0: Taylor Swift met Love Story. Middle of the Road sy Yellow Boomerang en Armand Hofmeyr met sy Case Tracker. George Baker Selection het hierdie nuwe uur afgeskop met Manolito. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gisterse bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: The bittersweet symphony. Elis Matron, as jy kyk, jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hou jou geselskap al die pad tot en met 5:00 op hierdie vroeë Vrydagoggend. Maar eers keer ek jy terug na net die beste musiek. Nou het ek vir jou Lauren Alaina se Doing Fine, Blaise Bridges, Madeleine en Grant Phillips. Can I ask you a favor, please? Ashley Horror, come out, excuse toch. Mango Groove, nice to see you.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: Roy Balkan, soldier of fortune. Listen, my head, weak in the presence of beauty. Nou het ek vir jou Mariska van vooraf begin. The Hunter Brothers, What Color You Drive, en Kevin Costner, Some Modern West. Let's go tonight. Dozy met Maria.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Laura Brennigan, wat hier in die weer afgeskop het met a shattered glass. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer, en nou gaan ek jy verder met net die beste muziek, die eerste stasie met die hart van goud, op die vroege vrijdagmorgen. Ek hier die nieuwe uur ingegaan met Laura Brennigan, en nou het ek vir jou Christian Bartman, jou weer heel te maak. Shakespeare's Sisters is stay, en dan Tiffany Tate, so verlief.

0: liefde van die tyd, so verlief, Shakespeare Sisters met Stay, Christian Bartman, jou weer heel maak. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15, die tyd is jou gebring dier die boom gega.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072 027 53 76 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Westveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Westveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
1: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Speel vir jou net die beste muziek, daar een ginstelling na die ander.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfeesgeld.
1: Dit is Bosveld.

vers 18 tot 30. Romeine hoofstuk 8 vers 18 tot 30. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom wat hoort by die heerlikheid van die kinders van God. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting, en nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens sal sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Ons lees net tot sover. Nou vriende, wanneer ons dikwels voor groot uitdaging staan, dan bid ons soms dadelik. Ja, nood leer bid, sê hulle. As gevolg van talle traumas, het die Heilige Gees ingegryp as Paulus uit moedeloosheid probeer bid het. Is dit nie vir ons elkeen ook maar so nie? Partykeer wil ons bid, maar ons het nie die woorde nie. Vertrou die Heilige Gees om in te staan. Kom ons sluit die oë. Heilige Meester, ons loof en prys U dat die Heilige Gees altyd ook vir ons instaan. Dankie dat ons weet, niks kan ons van U liefde skei nie. Aan U alle eer en dank. Amen.

geestelike klanke van Chris Els met Because He Lives. 8 minute oor 5 in die luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Soos dit goeiemôre en hartlik welkom van my af Lee Prozeski. Hier my geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo buitenkant op. Jy gaan 'n fantastiese Vrydag geniet. So ook baie dankie aan Rudy van Deventer wat jy al vroegoggend geselskap gehou het. Dan ook as jy meer is welkom in hierdie uur van jou verjaarsdagboodskap deur stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds my eerste boodskap ontvang, so maak seker om jou nou in te stuur voor 6 uur. Klanke nou van Unita Du Plessis met Dis Nou Te Laat.

0: Bekende klanke van Erasure met A Little Respect. Voordat voor Jackson en Jill met I Looked Back, Peter Smith se Man op die Maan, en nou Gabriella B met Ubladi, Ublada. Net dat die breekje by Bosveld Stereo het ek vir jou vandag se weervoorspelling.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Mostel Stereo weer.
1: En jou streeks weer voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel tot warm. Pretoria, 12 tot 26. Johannesburg, 10 tot 25. En Vereniging, 10 tot 24. En in Mpumalanga, mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Mbombela, 14 tot 28. Ermelo, 9 tot 26. Imalahleni, 11 tot 26. Standerton, 9 tot 26. En Skukuza, 15 tot 32. In die Limpopo-provinsie, mooi weer en warm tot baie warm. Polokwane, 12 tot 28. Palaborwa, 14 tot 31. Inzinin, 14 tot 32. Messina, 17 tot 31. Lepalale, 14 tot 29. En Mokopane, 13 tot 29. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en warm. Klaarsdorp, 10 tot 27. Potchefstroom, 9 tot 25. Mahikeng, 10 tot 26. Rustenburg, 12 tot 27. En Vryburg op van 11 tot 25 grade. In die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm, en het word gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie in die verre syde. Bloemfontein, 7 tot 25. Welkom, 11 tot 25. En Bethlehem, 6 tot 25. In die Noord-Kaap, mooi weer en warm tot baie warm, maar gedeeltelik bewolk in die syde, met enkele buie en donderbuie in die verre syde. Avington, 18 tot 31. Kimberley, 12 tot 27. De Aar, 14 tot 27. Alexander Baai, 12 tot 25. Springbok, 19 tot 32. Calvinia, 13 tot 32. En Sutherland, 10 tot 27. In die Weskaap, bewolk met ligte reën langs die suidkus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie oor die oostelike binneland vanaf die middag. Kaapstad, 14 tot 24. Vredendal, 13 tot 32. Riversdal, 14 tot 18. George, 14 tot 17. In Woester, 14 tot 23. Beaufort West, 16 tot 26. En Oudtshoorn, 13 tot 22. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Abaga, 15 tot 20. Makhanda, 13 tot 19. In Kuba, 12 tot 24. Robertsebukwestad, 13 tot 23. Kugompoestad, 16 tot 20. Port St. John's, 17 tot 22. Mtata, 13 tot 20. Kumani, 11 tot 22. En Kanse, 15 tot 19. En dan laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, en het word in die middag bewolk met enkele buie en reën, behalwe in die noordweste. Durban, 18 tot 24. Richards Bay, 16 tot 25. Pietermaritzburg, 14 tot 26. En Ladysmith styg van 10 tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klank aan nou van Franja Du Plessis met musiek in my ore.

0: la chuma.
1: En so rond ons die uur af op 'n hoë noot met Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. Wat het Tony Christie saam met Vicky Leandros met We're Gonna Stay Together, Josh Roche a single again, en nou Chris Stein met Vinnige Soen. Net na die breekie by Bosveld Studio het ek vir jou die 6 uur nuus.
2: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Ek het 380 laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
6: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal

0: Morbide donker kuierarea of vertoon lokaal op helder. Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012 207 1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
1: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
2: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
3: Bosveld Stereo Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, minister Godenwana sê die inkomstediens is besig om onwettige finansiële vloei aan bande te lê. Transnet betaal sy eerste jaarlikse wins in 4 jaar en J.D. Vance verdedig Trump se betalings aan alle Amerikaners na die verkiesing. Die minister van Finansies, Enoch Godenwana, sê die Suid-Afrikaanse Inkomstediens verskerp sy stryd teen onwettige finansiële vloei en die breër onwettige ekonomie. Gedurende die 2024-2025 boekjaar het die diens 10.142 beslagleggings by die Johannes ter waarde van 6,3 miljard rand aangeteken. Die diens het ook 763,7 miljoen rand deur brandstof- en petroleumskemas ingevorder en 6,1 miljard rand in verband met BTW-bedrog en die onwettige handel in goud. In reaksie op 'n parlementêre vraag sê Godenwana, hierdie resultate toon die werk van die inkomstediens om onwettige finansiële vloei te bekamp, is aktief en gekoördineerd en kan verbind word met die regstreekse verhaling van inkomste. Die staatsbeheerde logistieke groep Transnet het 'n wins van 4,6 miljard rand aangekondig vir die boekjaar tot maart 2026. Dit is sy eerste jaarlikse wins in 4 jaar. Die maatskappy sê die resultaat is hoofsaaklik gedryf deur die verkoop van sy PO2 terminal en verbeterde spoor- en pyplynvolumes. Inkomste het met 7,1% tot 88,6 miljard rand gestyg. Transnet se herstel is ondersteun deur regeringswaarborge, wat likwiditeit versterk en die skuldgeteisterde maatskappy gehelp het om 'n potensiële wanbetaling te vermy. Die polisie en gevangenisse burgerregter vakbond sê die ontsnapping van gevangene uit die Rooigrond korrektiewe sentrum in Noordwes het uitdagings by korrektiewe fasiliteite onder die soeklig geplaas. Die vakbond verwelkom Edward Madaba se herarrestasie, maar die voorval wek kommer oor verouderde infrastruktuur, sekuriteitswakhede en personeeltekorte. Johannes Daye van Popcrew sê korrektiewe beamptes het genoeg personeel, toerusting en behoorlike werkomstandighede nodig om fasiliteite veilig te hou. En ten slotte, die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance sê die naverkiesingsbetalings wat president Donald Trump aan alle volwasse Amerikaanse burgers beloof het, sal befonds word deur handelstariewe. Trump het beloof om elke volwasse burger R80.000 te betaal as sy party die huis en senaat in November se middelverkiesings behou. Volgens berigte sal dit meer as R16.000 miljard kos. Vance sê die administrasie toon 'n groot inkomste omdat Trump uiteindelik opstaan teen beide lande en maatskappye wat voordeel getrek het uit Amerikaanse werkers.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
2: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer.

Op aan wakker klank om jy gereed te kry vir die Vrydag wat voorlê. Rick Astley met Never Gonna Give You Up. Er is nou 7 minuut oor 6 en jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 saam met Miley Prozeski. Amper tyd om te sien wie vir jaar vandag. Maar eers musiek van Mari Bosman met Tussen Jou en My.

Marie Bosman met tussen jou en my. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Slegs een boodskap ontvang vanoggend en dit gaan soos volg. Liefste Morras, baie geluk met jou verjaarsdag, my goeie vriend. Baie geluk aan die ou wat al my geheime ken en op een of ander manier steeds kies om my vriend te wees. Onthou, jy word glad nie ouer nie, jy word net beter gesofistikeerd, soos 'n goeie wyn of ryp biltong. Vandag bid ek vir jou die rykste seën, guns en absolute beskerming toe vir die nuwe lewensjaar. Mag die Here jou pad gelyk maak en jy vol met sy vrede en vreugde, wat alle verstand te bowe gaan. Ek is opreg dankbaar vir jou loyaliteit en jou vriendskap deur dik en dun. Ek dra vandag nummerie 6 vers 24 tot 25 aan jou op. Mag die Here jou seën en jou beskerm, mag die Here tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Mag daar vandag baie bederf, goeie geselskap en 'n koue enetjie op jou wag. Jy moet lekker verjaar, ek kom van Marinda de Beer af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie baie geluk, geniet die dag ten volle en mag jy nog baie mooi en gesene jare vorentoe geniet. Klanke van die Bee Gees met Secret Love.

0: The Bee Gees met Secret Love. Die tyd nou, 6:15 by Bosveld Studio, en dit word aan jou gebring deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis, man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

0: klanke vir jou van Westlife met Uptown Girl.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk, dit tans lyk in die verkeer. Jean het my in kennis gestel. Verskeie verkeersligte tans by die werking in die area van Brits. Jy met kennis as jy tans in die area is. Ek sê ook baie dankie vir die inligting. Dan ook 'n paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaan 'n voertuig op die N1 Suid. Dit is by die aansluiting tot Atterbury. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid voor die Bekloe wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N4 Wes by Watermeyerstraat. En dan in Boysens, Maatjie Noord, 'n stilstaande bus by die Crown wisselaar. Pretoria, Solomon-Buslango Rylaan, padwerke tans naby Delphi Laan. En dan 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid na Rivonia weg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Die klanke van The Pretenders met Brass in Pocket, asook Morne van der Sand met Vrydag. Net aan die breekie by Bosveld stuur ek vir die jongste in die nuusoftrekke.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving. Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
3: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
6: Bosveld Stereo en Dube Private Game Lodge by De Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke. Die parlementêre Atol-komitee vra die speaker vir 'n 6de verlenging. Meer as 170 tronkbeamptes staar tigstappe in die gesig. En in rugbynuus. Wêreld Rugby praat oor die verskuiwing van 'n 6-nasies wedstryd na die VSA. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetry Laan in Brits. Skakel na lyn 2-252-5389.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
8: Bosveld Stereo weer.
0: En jou streeks weer voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel tot warm. Pretoria, 12 tot 26. Johannesburg, 10 tot 25. En Vereniging, 10 tot 24. En in Mpumalanga, mooi weer en koel, maar warm in die laagveld. En het sal in die middag gedeeld bewolk word langs die plateaurand. Mbombela, 14 tot 28. Ermelo, 9 tot 26. Imalahleni, 11 tot 26. Standerton, 9 tot 26. En Skukuza, 15 tot 32. In die Limpopo provinsie, mooi weer en warm tot baie warm. Polokwane, 12 tot 28. Palaworwa, 14 tot 31. Inzinin, 14 tot 32. Messina, 17 tot 31. Lepalale, 14 tot 29. En Mokopane, 13 tot 29. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en warm. Klerksdorp, 10 tot 27. Potchefstroom, 9 tot 25. Mahikeng, 10 tot 26. Rustenburg, 12 tot 27. En Vryburg op van 11 tot 25 grade. In die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm, en het word gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie in die verre syde. Bloemfontein, 7 tot 25, Welkom, 11 tot 25, en Bethlehem, 6 tot 25. In die Noordkaap, mooi weer en warm tot baie warm, maar gedeeltelik bewolk in die syde, met enkele buie en donderbuie in die verre syde. Huffington, 18 tot 31, Kimberley, 12 tot 27, De Aar, 14 tot 27, Alexander Baai, 12 tot 25, Springbok op van 19 tot 32, Calvinia, 13 tot 32, en Sutherland, 10 tot 27. In die Weskaap, bewolk met ligte reën langs die suidkus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie oor die oostelike binneland vanaf die middag. Kaapstad, 14 tot 24, Vredendal, 13 tot 32, Riversdal, 14 tot 18, George, 14 tot 17, in Worcester, 14 tot 23, Beaufort West, 16 tot 26, en Oudtshoorn, 13 tot 22. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie. Obaga, 15 tot 20, Makanda, 13 tot 19, Nkoba, 12 tot 24, Robertsebukwestad, 13 tot 23, Kugompustad, 16 tot 20, Potsenjons, 17 tot 22, Mdata, 13 tot 20, Kumani, 11 tot 22, en Kanse, 15 tot 19. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, en het word in die middag bewolk met enkele buie en reën, behalwe in die noordweste. Durban, 18 tot 24, Richards Bay, 16 tot 25, Pietermaritzburg, 14 tot 26, en Ladysmith op van 10 tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met rugby nuus. Wêreld Rugby het met onderhandelings begin om 'n 6-nasies wedstryd in die Verenigde State aan te bied in aanloop tot die 2031 Wêreldbeker. Die M&T Bank Stadion in Baltimore met plek vir 71,000 toeskouers is uitverkoop vir môre se 4de en laaste toets tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Wêreld Rugby se uitvoerende hoof, Alan Gilpin, sê die finansiële prestasie van die Baltimore wedstryd bewys kommersiële opbrengs is nie meer 'n struikelblok nie. Hy sê daar is ruimte om sommige van hierdie groot wedstryde in Amerika te speel. En dan in cricketnuus, die Proteas mans kan vandag die enige reeks van 3 wedstryde teen Namibië in die land se hoofstad Windhoek beklink. Die nuweling Jordan Herman was Suid-Afrika se uitblinker in die eerste kragmeting Woensdag en het 150 lopies van 126 balle gemoker, terwyl Tony De Zorzi 72 lopies bygedra het. Die Proteas het op 'n reuse 348 vir 6 geëindig, toe die gasheere tot 162 vir 8 beperk is, nadat die wedstryd weens reën verkort is. Die laaste wedstryd word Sondag gespeel, ook by die Namibiese stadion. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Musiek nou van Blake Shelton met I'll Name the Dogs.

0: Vrydag môre saam met Bosveld Studio 107.5 en was Blake Shelton met All Name the Dogs.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 0609065934. Sien jou daar.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Birdhaven Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree ope dag, Saterdag 19 September in die Midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8,750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Daar is lengte en daar is baie spesiale aanbiedinge in die tuinafdeling. Slegs 'n paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Suid voor die Bekloe wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N4 Wes by Watermeyerstraat. Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na Essium by Gleilereiland. En dan ook padwerke tans op die N1 Noord by die Proefplaas wisselaar. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbuild. Die Ryobi bossiesnyer is tans op afslag. Skakel 012-372-0000.
6: Pak daardie beboste tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: vrolijke klanken om ons in het einde van die uur te bring. Ann Lee met Voices. Voor het plaaslike klanken van Bartu met Oase, Peter V, So Can We Get To That, en ook Geraldine Scholes met Iemand. Blijf skakel hier by Bosveld Stuur vir die 7 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Boer jy met draaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: 62 Watts spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
4: 62 Waters, suiwer water.

0: Aetna Mediese Verspreiders. Pretoria, 335-8104.
1: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
2: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel hom 012-252-3203.
3: Bosveld Stereo Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin... Die parlementêre atelkomitee vra die speaker vir 'n 6de verlenging. Meer as 170 tronkbeamptes startig stappe in die gesig. En in rugbynuus, wêreld rugby praat oor die verskuiwing van 'n 6 nasies wedstryd na die VSA. Die parlementêre atelkomitee wat korrupsie in die strafregstelsel ondersoek, het aan die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza geskryf en nog uitstel gevra. Hierdie versoek kom terwyl die komitee besig is om sy voorlopige verslag saam te stel wat vandag ingedien moes wees. Dit is alhoewel het die komitee reeds 5 keer uitgestel gegee. Die komitee voorsitter, Soviet Leganiane, sê daar is steeds te veel werk om te doen. Die departement van korrektiewe dienste se nasionale kommissaris, Makgoti Tobogale, het bekend gemaak dat tig optrede teen 173 tronkbewaarders aan die gang is. Sommige word aangekla dat hulle gevangenes gehelp het om smokkelwaarde in die tronk in te bring. Dis deel van verskerpte landwye ingryping in onlangs intelligensiegedrewe klopjagte by tronke. Tobogale sê na die ontsnapping by die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum sal hulle voortgaan om diegene te vervolg wat die korrektiewe stelsel se integriteit probeer ondermyn. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party sê hulle staan saam met werkers by Adcock Ingram, wat gekant is teen planne om tot 250 werknemers af te dank en een van die maatskappy se aanlegte te sluit. Die party sê die afdankings kom te midde van toenemende afleggings in die farmaseutiese sektor, met meer as 2500 werkers wat volgens berigte die afgelope 18 maande hulle werk verloor het. Waarnemende woordvoerder Mhlekwa Nhlumalo het die regering versoek om in te gryp om werksgeleenthede te beskerm en die ontwikkeling van 'n staatsbeheerde farmaseutiese vervaardigingssektor te ondersteun. En ten slotte, wêreld rugby het met onderhandelings begin om 'n 6 nasies wedstryd in die Verenigde State aan te bied in aanloop tot die 2031 wêreldbeker. Die M&T Bank Stadion in Baltimore met plek vir 71,000 toeskouers is uitverkoop vir môre se 4de en laaste toets tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Wêreld rugby se uitvoerende hoof, Alan Gilpin, sê die finansiële prestasie van die Baltimore-wedstryd bewys kommersiële opbrengste is nie meer 'n struikelblok nie. Hy sê daar is ruimte om sommige van hierdie groot wedstryde in Amerika te speel.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
2: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
4: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerd Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton oor die sonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.19 in die dollar, R18.80 in die euro en R21.87 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,930. Die prys van goud is $4,327.45 per fyn ons. Platinum $1,780 en die prys van Brent-olie

0: $109.71 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Johannesburg, Mike 2 Oos, 'n botsing voor Heidelbergweg. Steeds in Johannesburg, Mike 1 Noord, stadig verkeer op pad na Parktown. Dan ook 'n silsinge voertuig op die N1 Suid, dat is na die aansluiting tot Rigelaan. Pretoria, die Mapopane Hoofweg, druk verkeer op pad na Eskom en Baslele Rylaan. Steeds in Pretoria, Solomon Mishlangu Rylaan, padwerke tans na by Delphi Laan. As ook padwerke tans op die N3 Suid na die Bekloe Wisselaar. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Indien jy enigiets anders te teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

En so dans ons die nuwe ure in die nuwe Bosveld Studio met Chris Rea, so let's dance. 10 minute oor 7 en die luister saam na Bosveld Studio 107.5. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom vir my Aflie Prozeski. Nog saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio byt. Soos gewoonlik 'n uur propvol van die gunsteling musiek om na uit te sien. Appel is volgende met sterre.

0: Die klanke van Appel met Sterre. 14 minute oor 7 hier by Bosveld Studio, maar die tyd word aangebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons speserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Harringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.

0: Hier is by Boswell Studio 107.5 en dit was Bill Medley saam met Jennifer Warnes met Time of My Life.
1: Die Boswell Studio verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R29.86 per liter. Ons begin in Johannesburg, Maak 2 Oos, 'n botsing voor Heidelberg weg. Steeds in Johannesburg, Maak 1 Noord, stadig verkeer op pad na Parktown. Daar in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na Eskom en Paslele Rylaan. Steeds in Pretoria, Solomon Mushlangu Rylaan, padwerke tans naby Delphi Laan. En dan ook padwerke tans op die N3 Suid, na die Bekloe Wisselaar. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor? Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos R29.86 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens.
2: Braaiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant, Christas, jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.

0: Musiek wat jy onthou van Crowded House met Weather With You, asook Pierre Charmois en Naked Heart.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Celebration After die landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke. Fikile Mbalula sê die ANC vra nie die OVK vir gunste nie. Afriforum sê minister Majondina moet afgedank word omdat sy op 'n inwoner gevloek het. En vandag is die 25ste herdenking van die 11 September aanval op die Wêreldhandelsentrum. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, Bedford View, die N12 R24 Wes. Stadig verkeer op beide routes op pad na die Gololies wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by die Proefplaas wisselaar. Johannesburg, Mike 2 Oos, 'n botsing voor Heidelberg weg. Steeds in Johannesburg, Mike 1 Noord, stadig verkeer op pad na Parktown. Hurlingham, Winnie Mandela Rylaan, 'n botsing by Pieter Place. In Melville, Beyersnodier Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Thomas Bowler Straat. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na Eskom in Paslele Rylaan. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
7: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.

0: Die stem van Amy McDonald met This is the Life, asook Demi Lee Moore se klein dingetjies. Vrydagmôre saam met Bosveld stuur we 107.5, net aan die breek, meer in die verkeer.
1: Jy het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing, op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Tinus, het jy die minister Paale permit gekry. En wie gooi die betonblad?
4: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asblief baie versigtig as jy tans op die paai is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Johannesburg, Mike 2 Oos, 'n botsing voor Heidelberg weg. In Hurlingham, Winnie Mandela Rylaan, botsing by Peter Place. Melville, Beyersnodee Rylaan, verkeersige tans by die werk en by Thomas Bowler straat. Johannesburg, Mike 1 Noord, stadig verkeer op pad na Parktown. Dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na Eskia in Baglele Rylaan. En dan steeds in Pretoria, Solom en Mushlango Rylaan, padwerke tans na my Delphi Laan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Treffer na treffer vanoggend hier by Bosveld Stereo. Lionel Richie se Dancing on the Ceiling. Voor dit plaaslike musiek van Reen met Vakansie op die Platteland. David Hasselhoff se Dance Dance the Moor. En Carlene Carter se Every Little Thing. Bly skakel by die Hart van Goud. Die 8:00 nuus volg net na die breek.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees, 072-326-7125.
2: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
3: Alweer skuldeisers. Equitrans Groep kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitransgroep.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitrans Groep help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
4: Dis weer tyd vir BNG Opticals se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
0: Die nuus word aan u gebring deur Dube Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen aanbod, kamp 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R1200.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Fikile Mbalula sê die ANC vra nie die OVK vir gunste nie. Af

0: ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Fikile Mbalula sê die ANC vra nie die OVK vir gunste nie. Afriforum sê minister Majondina moet afgedank word, omdat sy op 'n inwoner gevloek het. En vandag is die 25ste herdenking van die 11 September aanval op die Wêreldhandelsentrum. Die ANC se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, het beklemtoon dat hulle nie die verkiesingskommissie gunste vra nie, maar hof toe gaan oor wettige feite. Die party het die kieshof genader en daag die kommissie uit, omdat sommige van sy kandidate nie voor die sperdatum op die kommissie se stelsel vasgelê is nie. Die party sê daar is weens tegniese probleme met die stelsel, maar die kommissie ontken dit. Mbalula het 'n Anton Lembede gedenklesing gelewer, waar hy herhaal het dat die ANC nie die sperdatum misgeloop het nie. Afriforum vra president Cyril Ramaphosa om die minister van water en sanitasie, Pemi Majondina, af te dank. Die minister het onder skoot gekom na 'n video waarop sy tydens 'n gemeenskapsvergadering in Luri in die Oos-Kaapse Kouga munisipaliteit op 'n gestremde inwoner vloek. Lambert de Klerk van Afriforum sê Majondina se gedrag dreig teen minister se etiese kode. Hy sê parlementslede wat hierdie gedrag veroordeel, moet 'n klag indien by die openbare beskermer. Die stad Johannesburg het inwoners aangeraai om gereeld hulle waterverbruik te monitor en lekkasies op te spoor om onverwagse hoë rekeninge te vermy. Die stad sê inwoners moet lekkasies buite hulle eiendomme onmiddellik aanmeld, terwyl lekkasies binne eiendomme gewoonlik die verantwoordelikheid van die eienaar is. Kliënte word ook aangemoedig om hulle meterlesings na te gaan en buitengewone toenames in waterverbruik aan te meld. En ten slotte, daar is vandag die 25ste herdenking van 11 September 2001, toe Al-Qaeda-vlieëniers met 2 gekaapte vliegtuie in die 2 toringgeboue van die Wêreldhandelsentrum in New York vasgevlieg het. 2977 slagoffers is daardie dag dood. Die Amerikaanse leer het Al-Qaeda-leier Osama bin Laden in 2011 in Pakistan doodgemaak. Die vermeende baasbrein agter die aanval, Khalid Sheikh Mohammed, is steeds in die tronk, nadat hy in 2003 aangekeer is. Familie sal vandag by die Nationale 11 September gedenkteken in Museumplein in Lower Manhattan byeenkom vir herdenkingsseremonie.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buitenseisoen chalet aanbod, 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3,450.
2: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Mahindra Silverton. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,21 teen die dollar, R18,81 teen die euro en R21,88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,740. Die prys van goud is $4,320.80 per fyn ons, platinum $1,785 en die prys van Brent-olie $109.97 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Mahindra Silverton. Finansiering op uitgesoekte modelle word voorsien deur Wesbank.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Tans bewus van die volgende probleme.

Op die Bosveld stuur die verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N1 Noord na Olifantsfontein weg. Braamfontein, Maakje Noord, starig verkeer op pad na Empire. Dan ook 'n silsinne voertuig op die N1 Suid by New Road. Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Hurlingham, Willie Mandela Rylaan, 'n botsing by Peter Place. Dan ook tans 'n kragonderbreking in die area van Houghton Estate. In Dunkelk, Oxford weg, verkeerslig tans per werking by Bompas. As ook in Melville, by Beyersnodee Rylaan en Thomas Bowler Straat. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld stuur die verkeersmonitor? Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281.

'n groot treffer waar mens 'n nuwe uur betree hier by Bosveld Studio. Survivors, Eye of the Tiger. Daar is nou 10 minuut oor 8 en jy's geskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my Lee Proseski. Ons laaste uur saam voor ek oor hande gaan Roan Pienaar wat vanoggend instaan vir Eddie Dippenaar. Ek hoop dit gaan baie goed met jou vir die Vrydagmôre. Afrikaanse klanke nou van Saartjie en hulle weergawe van Ai My Lam.

Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

saam met Imalahleni en Standerton, en Skukuza op tot 32. In die Limpopo provinsie, Polokwane 28, Palaworwa 31, Zanin 32, Messina 31, en dan Lepalale en Mokopane albei op tot 29 grade. In die Noordwes provinsie, Klaarsdorp 27, Potchefstroom 25, Mahikeng 26, Rustenburg 27 en Vryburg 25. In die Vrystaat, Bloemfontein 25, saam met Welkom en Bethlehem. In die Noordkaap, Upington 31, Kimberley 27, saam met De Aar. Alexander Baai 25, Springbok 32, saam met Calvinia en Sutherland 27 grade. In die Weskaap, Kaapstad 24, Vredendal 32, Riversdal 18, George 17, in Woester 23, Beaufort West 26 en Oudtshoorn 22. In die Ooskaap, Gqeberha 20, Makanda 19, in Nkoba 24, Robertsabukwestad 23, Kugompustad 20, Potsenjohns 22, Mdata 20, Kumani 22 en Kanse 19. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 26 en Ladysmith styg tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike klanke nou van Brendan Piper met die perfekte een vir my.

0: Musikvideo van Rubber Duck met Summer in the 70s. Voor het Brotherhood of Man so oh boy, met ek Brendan Piper met die perfekte een vir my.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld in Boysens, Maaikie Noord botsing voor die Crown Wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor Garsfontein weg. Ook 'n botsing plaasgevind op die N3 Noord by die Geldenhuys Wisselaar. Is stilsinne voertuig op die N1 Noord by Atterbury. Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. In Braamfontein, Maaikie Noord, verkeer starig op pad na Smitstraat. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N4 Wes by Rissoustraat. Botsing op die N1 Noord na Olifantsfonteinweg. In Sandton, Sandton Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing by Marie Lawn. Ook 'n kragonderbreking tans in die area van Houghton Estate. En dan in Dunkelk, Oxfordweg, verkeerslig tans vir die werking by Bompas. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my, Lee Prozeski, aangebreek en ek sê tot ziens tot sondagoggend om 9:00. Roan Pienaar is volgende aan die beurt in vir Eddie Dippenaar vanoggend, maar hy gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese Vrydag. Ek groet met die klanke van Colby Calley met Falling For You, Ivan Roo se Op Soek Na Liefde, The Venga Boys met We're Going To Ibiza,

0: Party's midterm convention in Dallas yesterday evening. The elections will ultimately decide whether or not the party holds on to both the House and Senate. Trump says less than 2 years ago, the American people gave him a mandate to save America, and in 19 months, he has delivered on every single promise he made.
1: Stay in touch with Bushveld News 107.5.
0: Your indicators, the dollar trades at 16 rand 19 cents, the euro at 18 rand 79 cents. One British pound costs 21 rand 87 cents, and Bitcoin trades at $76,928. Gold sells at $4,319.55 per fine ounce, and Brent crude oil is quoted at $109.74 per barrel. Platinum trades at $1,804.28.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur West Rand Truck and Trailer Parts. Algemene speels kos R195 elk. Kom ons kyk, ons staan sake vermoorde so lank op die paaie. Dankie weer aan Lee wat jou geselskap gehou daarmee. Nou my beurt, ons wag vir die verkeersmonitor. Die N1 Danieberg in die suidelike rigting is stilstaande voertuig by N1 Suid. Op sy oprit vanaf Atterbrieweg. Hulle vra motoriste om versigtig te wees. Boysens, die M1 maak in 'n noordelike rigting 'n botsing voor die Crown Wisselaar met vertragings. Die N3 Noord, 'n botsing op die N3 Noord by die Geldenhuis Wisselaar. N1 Noord, 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord na Atterbrieweg. Weer 'n keer, vra alle motoriste om versigtig te beweeg. Die N12 R24 Wes Bedfordview druk verkeer beide rigtings na en van die Geludies Wisselaar is ook aangemeld. Sundowner, nee dankie, ons is pas begin. Northumberland Lane is die verkeersligte buite werking by Apolloweg. Hanteer dit soos 'n vierrigting stop, indien die pinsmanne nie aan diens is nie. Vir nou is dit wat ek het met die verkeersmonitor. Enige ander probleme, hou my asseblief op hoogte by 064-115-2281. Hier is een. Dit lyk vir my op die R511. In die omgewing van Hartmark, hier in Hartbeespoort, is daar, lyk het vir my, 'n botsing wat plaasgevind het. Wees asseblief op die uitkyk, dit is op die R511 Hartbeespoort. Jy is by uitkijk vir daar die botsing, is hier in die dorp. Hou dit veilig daar buiten en hou my op hoogte. Verkeer is aan jou gebring deur West Rand Truck and Trailer Parts, rooi en geel Suzy-pype, kos R115 elk, skakel 065-702-7181.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles, en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.

So begin ons hierdie uur met die moonwalk en 'n snit wat nogal die wêreld stormgloop. Ek kan gaan nie die moonwalk doen nie, maar hy kon. Dit is Michael Jackson met Billie Jean. Goeiemôre en welkom van my, Roan Pienaar. Jy is geskakel by Bosveld Studio. Ek gaan vir jou besig hou vanoggend tot vanmiddag toe, wanneer ons vir Jean Rio randig, want Eddie is 'n bietjie oulik. Ja, nee, ek het hom gister so gesien en dit weet ek. Die man moet 'n bietjie rus kry, 'n kort bietjie medisyne. Hy's 'n bietjie oulik, maar dit gaan goed, dit gaan goed. So, Eddie, sterk aan. Ons het hierdie ene in beheer. Wees jy vir my rustig. Maar ek en jy doen nog met die musiek en meer, so bly net daar waar jy is, want dit is Vrydag.

0: Dis Lisa Marie Nudee met 'n fraksie en dit is 14 minute oor 9 by Bosveld Stereo en die tyd word geborg deur Edna Medies. Vir al jou tuissorg mediese toerusting, skakel hulle by 012-335-8104.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel etna.co.za. Dit is Edna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Osveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep neem die hart van goud saam met jou.

0: Maar ek het dit 2x2, so ek gaan nie saam praat nie. Maar dis 'n 4 werke wel met 'n 4x4. Kom ons kyk na die paaie nou.
1: Op soek na staal? Dan is Stewarts & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewarts & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoop pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281 is die nommer, hou dit veilig en hou op hoogte sy nog die paai wees, anders hou dit baie veilig by die kantoor, is vrijdag middag, is vrijdag oor. As begin in Sunning Hill, die N1 in die noordelike richting, is daar druk verkeer in die richting van Rivonia weg. Die N3 Noord, oprit tot Modderfontein weg, die R25 is daar padwerke, dit op die N3 Noord, by die oprit vanaf Modderfontein weg, so wees asseblief, versigtig. Bedfordview, die N12 en die R24 Wes, stadig vloeiende verkeer beide rigtings na en van die Gloolies wisselaar. Die R21 in die suidelike rigting is daar padwerke op die R21 suid by Griffithsweg wat vertragings veroorsaak. Die N1 Danieuberg snelweg in 'n noordelike rigting is stilstaande voertuig. Dit is op die N1 Noord by die proefplaas wisselaar. Maan weer motoriste om dit veilig te hou asseblief. Ek stem saam. Die N3 Noord is stilstaande voertuig by N3 Noord by Van Burenweg en Etwatwa die N12 Wes vertragings in die rigting van Pansyweg se uitgang. Hou dit veilig om op hoogte die nommer weer 064-115-228 en ons kyk weer in die volgende uur. Ons is wel op pad na die volgende uur en kort na die nuushoofdrake het ek 'n gas by my in die ateljee met die naam van Diane Roo. So ons bietjie meer kon vertel van sy musiek, maar dit binnekort. Vir nou Tim McGraw, Rian Nell, lekker, en The Major Dundee Band om hier uit te dra.

0: klink vir my soos 'n Vrydagmôre, jy weet Bosveld, dit is the Major Dundee Band se Sweet Little Liza. Rihanna Nell, die moeite werd en Tim McGraw met Just to See You Smile. Sy glimlag is my werk gedoen. Ons beweeg aan vir die nuus hooftrekke.
1: Hartman!

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
1: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
2: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
3: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
2: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
3: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreanniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President en Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
6: Nou vir die nuus hoofdrekke en dit word aan jou gebring deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ivavi. Skakel 012-259-1616. Die 10 uur nuus hoofdrekke, Ramaphosa gaan die BRICS-beraad gebruik om Suid-Afrika se ekonomiese voorkeure te bevorder. Suid-Afrika lewer 6 Nigeriërs uit wat in Amerika gesoek word vir 'n liefdeslenter van 100 miljoen rand. 'n Waarskuwing dat die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo vinnig versprei na buite die middelpunt. En in tennisnuus, die topgekeerdes dring deur na die vroue eindstryd van die Amerikaanse Ope. Meer in ons 11 uur nuus. Die hoofdrekke is aan jou gebring deur Arinel Ivavi, hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster. Vir navraag skakel 012-259-16.

0: Spoort bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Vier verkeer word aan jou gebring deur Valeria Radiators in Pretoria Wes. Hulle herstel geroeste brandstoftanks. Skakel hulle by 012-327-1734. Kom ons kyk hoe staan saak met die verkeer. Die N1 Suid se oprit tot die N1 en die N3 Suid bekloewisselaar, daar is padwerke wat vertragings oorsaak by die bekloewisselaar selfs. Indien jy moontlik kan, kyk uit vir 'n alternatief of onthou dit vir vanmiddag. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer in die rigting van Rivonia weg. Die N3 Noord se oprit tot Modderfonteinweg se R25 is daar ook padwerke op die N3 Noord se oprit by Modderfontein wat vertragings veroorsaak. Bedfordview, die N12, R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van die Galulies wisselaar. Die R21 Suid het padwerk op die R21 Suid by Griffiths weg. N1 Danieberg snelweg in noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by die proefplaas wisselaar. Wees versigtig. Die N3 Noord is daar druk verkeer op die N3 Noord weens 'n stilstaande voertuig by Van Burenweg. N4 Wes het 'n stilstaande voertuig wes by Watermeyerstraat. Etwatwa N12 Wes verwag vertragings nader aan Pansyweg se uitgang. En Sandton Rylaan, 'n botsing by Marielaan veroorsaak druk verkeer tans. Hou dit veilig, hou my op hoogte sou by paai wees, 064-115-2281 is die nommer. Verkeer is aan jou gebring deur Valeria Radiators in 'n Souterstraat, Pretoria Wes.
3: Valeria Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

0: Ek is eintlik redelik gaande oor hierdie snit van die Turtles. Nou, hier is die klomp wat nou nie karate doen nie. Hulle het liedjies geskryf oor net vir die rekord. Die wat weet sal weet. Hierdie is Eleanor gewees. Dit is goeiemôre en welkom weer van my Roan Pienaar. Staan in vir Eddie Dippenaar vir hierdie Vrydag. En ek en jy gaan tyd spandeer met musiek en 'n bietjie van 'n gesels. Welkom terug in die ateljee, meneer Dian Roo.
1: Baie goeiemôre Roan, gaan dit?
0: Lekker jy?
1: Baie, awesome, baie goed.
0: Lank laas hier gewees jy, nie?
1: Ja.
0: Begin van die jaar, ek denk.
1: Maart se kant was ek hier gewees, ja. So is baie lekker om terug te wees.
0: Jy kies die warm maande.
1: Ek doen, en ek bly nou ook hier bo, so. Dit was nie soos 'n vlug en 'n uur en 'n half rit hierdie keer, nie.
0: Dis goeie nuus, ja. Dis baie goeie nuus. Waar vind jy jouself nou? Hier in Pretoria?
1: Ek in Pretoria, yes.
0: En maak deure vir jou oop in Pretoria?
1: Ja, deeltyd. Elke maand gaan er nog geen oop.
0: Dis goeie nuus.
1: Dis goed, ja.
0: Ek is blij om te hoor daarvan.
1: Ja.
0: En, maar jy is nou hier vir 'n nuwe enkelsnit vandag, wat vandag bekendgestel.
1: Is vandag uit. Julle is die eerste radiostasie wat hom hoor.
0: So waar, so ek met die hoe sê hulle
1: dit? Dit is groot vir my. Dis kom ons die plaas gekies hier of voor. Dis die regte waar.
0: Ons met die rooi linte van hierheen aftrek ja. Gehoor. Maar ek eers bietjie met jou boeke vat. Jy was nou vroeër jaar hier gewees met een van die vroeër snitte, Lankal te laat. Hoe het Lankal te laat vir jou gedoen?
1: Baie goed. So Lankal te laat was groot vir 'n paar redes. Dis die heel eerste Afrikaanse liedjie wat ek ooit uitgesit het. Ek het Engels gedoen vir 'n lang tyd geteken met hierdie label wat ek nou by is en Afrikaans begin doen is die heel eerste wat ons gedoen het. So dit was kind of ek was gaan kyk hoe gaan dit met jou in Afrikaans. Ons gee vir jou die targets. So ek het die eerste een, ek gaan nou maar net sê Lankal te laat moes 30,000 streams op Spotify kry. Hy's nou op 120,000. So hy het soos 4 keer soveel gedoen as wat ons gedink het hy gaan en elkeen daarna ook. Hulle spring het groter en groter, so, dis kom ek sê, ek so geseen dat net heel te doen, dit ek sê, dis allemaal so expectations, ja.
0: Het jy gedink, hy gaan, jy het die verwachting gehad, maar nie so hoop, groot verwachting.
1: Die hoop is daar, maar omdat het so Afrikaans is so sterk pop, as het nie, jy weet, die sokkieliekies doen goed, die brandewijnliekies doen goed, dit is die commerciële pop Afrikaanse industrie, maar so as jy iets alternatief doen en bykie uitgaan, en omdat ek so baie akoestiek, my goed is maar akoestiek, my shows is akoesties, ja. Dis kan we, ons het 'n kans gevat. Maar dit werk soort van uit, ja.
0: Nou, genre gewys, wat is jou verkose genre?
1: Ek weet nie eens wat die woord in Afrikaans is nie, maar dis akoestiese folk pop.
0: Ja, dit maak sin.
1: Dit val nog steeds in die pop genre in a way, soos dit kan op radiostasies gespeel word, jong mense kan dit luister, is lekker liedjies, maar ek weet nie, dis dieper in a way. Dis nie die sokkie beat en die sokkie, dis alles soveel wat ek met die gitaar kan doen. Omdat ek live loop pedal gebruik.
0: Ja.
1: Probeer ek alles soveel live kan namaak in die studio ook, ja.
0: Daardie pedaal werk nogal baie goed om goedjies te bank te hou en te help met die, weet hoe die snit voor en te progressief en
1: ja,
0: hoe hy uithaak.
1: Ja, al my idees begin ook daar, so dit help definitief.
0: Hoe lang vat het jou om te skryf?
1: Dis 'n interessante vraag. So, party liedjies vat 'n dag, 2 dae, liedjies het al maande gevat. Hierdie een wat ek vandag uitgesit het, met 45 minute gevat. So, omdat ek elke dag, ek skryf elke liewe dag, so party keer ek het maandag 4 liedjies geskryf, bijvoorbeeld hierdie maandag wat nou verby is.
0: Jy 4 liedjies geskryf.
1: Ja, so party daar kom het so, party daar hak jy aan een wat jy regtig jou tyd mee wil vat wat goed is, so jy spandeer 2 of 3 weke aan hom. So, maar liedjies is nog so goed is.
0: Nou, jy het nou 4 liedjies geskryf, maar hoeveel keer gaan jy terug en skaaf aan 'n spesifieke snit?
1: Dit hang af hoe lief ek vir die liedjie is. Party keer sal ek, soos volgens sal ek nou sê, dan sal ek iets sê wat ek dink of wat ek voel. Iemand het my kwaad gemaak of ek is happy gewakker geworden door hierdie vanoggend en net 'n versie daar skryf, wat moet ek ry? Dan sal ek in die kar sit en dink en aangaan en net goed aanhou add en woorde add en dan miskien in 2 of 3 weke as ek terug gaan daarna, dan kom die prentjie by mekaar. Al die woorde en idees is klaar soos soort van in my foon, sit om die idee saam te sit, ja.
0: Nou werk jy andersom of werk jy direct? Met ander woorde, begin jy eers skryf of het jy klaar eers die melodie in jou kop? Hoe bou jy op daarin.
1: Dit hang af, so ek gaan sit altyd met 'n gitaar op my skoot, ek begin nooit net met iets nie, partykeer sal ek iets in my kop hoor en dit in my foon in record en dan later gaan kyk, maar meeste van die tyd is dit ek sit met 'n gitaar as prus met die doel om met 'n liedjie uit te stap na die tyd, ja.
0: Klink vir my na plan, nou kom ons gaan 'n bietjie terug in tyd, jou tyd, na die vroeger in die jaar toe, Dian Roo's Lankal te laat hier by Bosveld. Zal

0: van BMT College.
1: Dankie Rosaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
0: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
2: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.
3: Dis 'n Vrydagmôre by Bosveld Stereo, lekker om 'n gas in die ateljee te hê. Interessante storie nou gesien.

0: Om goed het verkeerd gegaan en mense het na die tyd my aankos het gesê, ons kan sien jou show is live, hierdie was die beste show wat ons nog ooit gekyk het.
1: So waar?
0: Net omdat het die rou, dis live, dis die hele ding, dis nie, ek hier die backing track speel, so as ek vals sing, kan ek het geophou sing, tot ek vir lus voel om te sing. Dis nie die ding, dis, ek moet heeltyd aanbly, dit moet heeltyd, en baie keer net jy loop op en dan kleer jy om en begin om het oor.
1: Ja. Kyk, ek weet van 'n ander man, hy is in die Kaap, nou kan ek nie sy naam onthou, ek dink sy van is Burr.
0: Yes.
1: Hy doen ook dit.
0: Ek weet van, ja.
1: Kan nou nie vir die lewe...
0: Ek follow hom op Instagram, is weer, ek kan ook nie sy naam onthou nie,
1: maar hy is baie goed homself. Ek het al gesê, maar kyk, hy het verskeie instrumente daar, waarmee hy sy story bou, en dan van die snitte van hom gaan aan, so vir ewig.
0: Ek weet. Nee, dit raak insane. As jy dit eintlik expand, daar's mense oor show ook wat dit doen, wat is, dis hulle speel een cello, een bass, rechte drumkit, alles gaan in die pedal en hulle loop het. So dit kan crazy wees. Ek dink hier ons iets aan die, jy weet, in Afrikaans ook, en as jy een singer-songwriter is, jy sing in pubs, en jy sing in pubs vir min mense, jy sê ookie met een gitaar. So ek dink, daar is iets in Afrikaans om te sien, hoe ver kan ek die vat, net een ookie met een gitaar.
1: Wel, ek dink jy het dit oopgemaak daar die deur, want ek meen, dit is nie iets wat ons ken nie. Kijk, as ons Afrikaanse sangers op een verhoog sien, is hulle of hulle het die ondersteuning van die orkest by hulle, of hulle dan nou daar die muziek wat hulle saam
0: bring. 100%, ja.
1: En dan ewerskielik, hier kom jy, sit die goeikies neer en sê, reg, kom ek wys vir julle wat kan ek doen.
0: Ja.
1: Dit is interessant, dit is ingewikkeld wel. Ek meen, dit is soos om vir die dommer wat uit vier richtings ek moet dink.
0: Ek kan dink soos, as ek na myself moet kyk, en ek het nie geweet wat ek actually na kyk hier, sal ek ook gedink het, oh my hel, wat doen hierdie ou, maar ek dink eindelijk, ja, ek dink is eindelijk nogals makkelijk. Toks, ek het...
1: Ek weet nie, laat ek probeer nie, my vriend, ek gaan val oor my voete net om te kyk wat hom aangaan. Wat is so die enigste, of liever die ergste, brul is vuil, die ergste, hoe het die ergste vir jou gedoen daarbuiten?
0: Die ergste is die tweede met ons uitgesit en net na lang al te laat, selde ding, ons expectations, hy is voorbij die target wat hy moes gekry het, goed gedoen, dis die eerste abitiekie wat ek uitgesit het, lang al te laat was baie, soos jy nou gehoor het, baie hartseer, rag.
1: Dis een mooi snip.
0: Dis een mooi, en maar ek wou vannacht een liedje uitbring, ek het al die liedjes wat nou uit die soort van in die selde, tyd geskryf vir my lewe, waar ek dier iets gegaan het, so al my hartseelekies is nou voorbij, na vandag, is al die hartseelekies nou klaar, van die einde van die jaar, of van ons ek gelukkig is, begin uitbring, ja.
1: Nou ja, toe, hier gaan ons met die ergste, is die van Roo.
2: Is warm in Kaapstad,

0: Dit is die ergste, nie so erg nie, ja, nie so erg nie. Ons geniet die muziek.
1: Blij, want die ergste is nou voorbij.
0: Ja. Nou, jou nieuwe enkelsnit, nou kijk, die is nou so vars ek rijk om. Hy is redelijk vars. Is groet. Nou, ek het jou gegroet en jou welkom geet, maar vertel ons een bietjie meer oor groet nou. Want ek sien daar is een baie persoonlijke aspek.
1: Ja, so groet is soort van, ek het vroeger gesê, ek het al drie die liedjies wat uitgekom het tot nou toe in diezelfde tijd geskryf in die begin van die jaar. En groet is die laaste een, in a way. Dis kom ek dink groet die beste woord was. Ek het op daai storm nog in die Kaap gebly, so was tyd om 'n ou verhouding te groet, die Kaap te groet, die hartse liedjies te groet, die tyd van nie suksesvol wees te groet. So 'n klomp metaforiese betekenisse agter dit ook, maar die regte storie is maar ja, net 'n ou wat uit 'n verhouding uit wil kom om homself te beskerm, vir enig iemand wat hulle self wil beskerm. Ja. Basies. Net jy is hierdie mense held gewees vir so lank, maar jy moet net baie sê, jy moet na jouself gaan kyk in jou loopbaan en jou drome en dis basies waar oor die liedjie gaan.
0: Self altyd eerste.
1: Ja, ek kan vir jou ook sê, die liedjie beteken vir my baie, maar ek het gestrand net na die liedjie uit, is 1:30 hierdie boodskap ontvang, actually op Instagram.
0: Vertel het goor.
1: Ek gaan nie die naam sê nie, maar die vrou stuur vir my. Ek moet jou net sê, langs my pad het jou muziek my baie gehelp. Ek weet nie eens hoe jy op my Instagram feed beland het maande terug nie. En 'n paar weke terug het jy die promo gedoen vir groet. Dit was crazy, so ek woon in Engeland nou. En toe ek 'n paar maande terug in Suid-Afrika was, het my klein neus my ook weer terug in Smallville ingekry. Maar nog meer crazy, my Engelse man is 'n jaar terug oorlede op die 11de September, wat vandag is.
0: Sure.
1: Precies 'n jaar terug vandag. Ek probeer al weke lank jy moet by mekaar skraap om vir jou te sê jou liedjie groet. Ek dink is op my pad gegooi vir ander redes. Miskien is wat jy bedoel. Ek love jou muziek anyway, dankie en voorspoed.
0: Dis baie mooi.
1: So ek het vir oggend, staan ek 5:00, en ek doen er vleis gekry, toe ek het lees om te dink, iemand het wakker gelê tot 12:00 om te luister, en hulle man is een week of een jaar die op hierdie datum terug oorlede.
0: Jy sien, en dit is impakvol. Ja. Ek sê muziek dra, muziek het een impak, waar is ook wat se genre jy gaan nie?
1: 100%. 100%.
0: Nou, mis jy nie daar Voelberg, of wat se gedeelte van die Kaap was, jy kom vir ons oor?
1: Ek het in Somers het Wes geblei.
0: Ah.
1: Brackenfell gewerk. Ja, ek mis het baie keer, dis mooi daar, maar hierdie gaan altyd net vir my die huis wees. Ek kom omdat ek hier gebore is, ek het in Boksburg groot geword en toe daartoe getrek. So alles van Gauteng voel net vir my baie meer bekend.
0: Bekend is die woord. Nou, soos ek sê, is 'n baie persoonlike gevoel rondom groet. Nie? Dis merendeels, ek wil jou iets vraag, maar ek denk jy dat eintlik half my reeds klaar.
1: Yes.
0: Ek gaan nou maar my vraag hier neersit. ek het nou nie meer daai ding nodig nie. Wat lê vir jou volgende voor? Ek hoor, jy het nou so, daar was 'n geritsel in die gras nou, oor iets in December. Mag ek jou vraag oor dit?
1: Ja, jy mag. So, ek
0: maar
1: jy
0: hoef
1: sê,
0: nie weg te gee nie.
1: Okay, so wat ek gaan sê is, ek sit nog 2 liedjes hierdie jaar uit.
0: Mm.
1: Twee baie, baie, baie ander type liedjes as enig wat ons nou nog gedoen het. Baie meer exciting, baie meer gelukkig, maar ek dink die meeste Dian Roo, wat ons nog gedoen het.
0: Is
1: die
0: dit?
1: Meeste ou met 'n gitaar, wat 'n story vertel.
0: en sê vir
1: in
0: my,
1: a slim way, ja.
0: Sê vir my, sê, ek dink dit allemaal sal sê ja, maar neig jy weer een bykie terug naar die Engels toe, wil jy wees een bykie Engels?
1: Eendag. Ek het 'n paar goals, wat ek vir myself gaan hou, want ek maak my wense. Ek het actually, nou nie om op die radio dit te sê nie, maar ek het gister 4 jaar, en my skoon familie het vir my koek gegee, en gesê, hierso, blaas jou kersies uit 4 jaar, en ek het uitgeblaas. Ja, so ek het 'n paar goals dat ek in Afrikaans wil bereik.
0: Lekker.
1: In 'n paar jaar sal ek terug gaan Engels toe, as ek dit kan gaan doen, ja.
0: Eerste, baie geluk met jou verjaardag.
1: Baie dankie, ja, baie geluk. Wanneer verjaar jy?
0: Maandag.
1: Hierdie maandag en ek kom?
0: Ja.
1: No way.
0: Ja.
1: Ook in September, baby.
0: Hey.
1: Ons is die beste type, ek sê vir jou nou.
0: Ek sê jou nou vir jou. Ons bring lewe, hier is groen
1: hier is
0: buiten.
1: Hier is plaas om ons, ons kan mense vermaak in hulle karre.
0: Ja.
1: He?
0: Ons sikkel nie. Ons sê dit nou maar nie. Dian, baie dankie vir daar die interessante video. Gaan kyk vir die luisteraar daar buiten, as jy wil sien hoe werk hierdie man sy voete. Letterlik. Loop kyk sy Instagram en sy TikTok. Dian Roo Musiek.
1: Yes, Dian Roo Musiek. En ek kan ook sê, groet, die liedjie wat ons nou gespeel, sy muziekvideo is vandag uit. Ons het dit op 'n plaas met perde geskiet.
0: Oh, mooi.
1: Jy is nou, dis kom my boodskap wat ek gelees het, gesê het van Smallville. Ek weet nie of jy Smallville onthou van die toeris.
0: Ja.
1: Die ou wat my geteken het by die label het een af my gesê, dude, weet jy lyk bietjie soos Tom Welling, wat die akteur in Smallville is, ek soos nie. en toe het ons probeer om daai hele image te capture in die muziekvideo van die plaas met die perde en hy die ou is verlief en hy groet daar, want hy is al held soort van. So die muziekvideo is op YouTube, Dian Roo groet, gaan kyk het.
0: Klink vir my interessant genoeg, ek meen jy, daarom nou nie, het jy die groot S aangehaal, het jy die ding
1: glad nie, glad nie, ongelukkig nie.
0: Dan gaan die S wees, dan gaan die D wees.
1: Ek gaan meer ure in die gym moet spandeer as ek dit wil doen.
0: Ek het
1: sal nou net bad like, soos een aardappel chip met die S op sy bors.
0: ek gaan nie sê hoe gaan ek like Ek dink is een of ander vrug. Ek is nie nou seker. Dian, baie sterk. Ek hoop hierdie ene doen vir jou goed en ons sien uit na die nuwe musiek, die nuwe omslag.
1: Baie dankie.
0: Wat jy vir ons gaan gee.
1: Ek waardeer dit.
0: Ons wag vir Desember dan.
1: Ja, ek's excited. Nou, ons sien ek julle dan weer.
0: Nou, Dian gaan jou groet met groet.

0: sopas vir my in die ateljee 'n draai kom maak. Dit is Dian Ru met sy jongste vry bekendstelling en dit is groet en hy het ons groet. Dankie Dian vir die inloer, dankie vir die goeie musiek en baie interessant hoe hier die pedale werk. Nogal wat hy vir ons gewys het op die video. Gaan kyk gerus. Dan sien jy hierdie man, sy hele orkes vorm op die eind van die dag en sy snitbou. Bly geskakel by Bosveld Studio, daar is so goeie hoop en musiek.
1: Hy het besluit om jou kaart te verkoop. Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Celebration After die landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou
3: met alles wat jy nodig het by CoSafe Powerbolt. Kry die groentuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter. Dit was R149 en is nou net R99. Of kies die 6-stuk gereedskapstel met 'n draadtas. Dit was R299 en is nou net R149. Plant groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Filter op die stijl.
5: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Dis John Rock Prophets met Charlene. Baie diep snit, jy het mooi geluister. Het en had jy gehoor van Kylie Minogue met Say Something. Ek praat al die hele ochend. Kylie, waar was jy gewees? Bezig om grimering te doen. 10-10-1. Alle geval, ons beweeg so na einde van die uurse kant hier by Bosveld Stereo. En onthou, daar is ook een wenner vanmore vir daar die TV Goues competitie. Nee, kyk, ek weet nie. Ek denk jy sit en jy wonder, gaan hulle my skakel? Maar as gaan jy skakel nie, of jy is dalk geskakel, ek weet nie. Al wat ek weet is, ek gaan een naam gee oor die lig, en ek weet jy hoop, dit is jy. So, kom ons kyk wat gebeur. Maar eers, kom ons staan een bykie vast met die verkeer. Green Grace Farm Stal Brits, die volgende speciale aanbiedinge, eie 3 kg, R40. Aardappels, 3 kg, R30. Arbeie, R250, R10. Kool, R15. Spinasie, R15. Robert Rissies, R30. Pere, 1,5 kg, R25. Botterskorsies, 3 kg, R35. En Pisangse, 1 kg is net R18.
1: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakantie oor. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ja, dit is blief baie veilig daar buiten. Hou my op hoogte, Sebi Pai beweeg 064-115-2281. Kom ons kyk wat gebeur, tans met die verkeer. Herba veilig. In die omgeving van die N1 site, so operator die N3 site, is daar met die bekloewisselaar padwerke wat vertraging se oorsaak extra reistijd sal nodig wees. Die N1 Danieberg snelweg in 'n suidelike richting is daar 'n stilstaande voertuig, site by Rigel se oprit. En het maan nog steeds motoriste asbief om veilig te wees. Ek dink as die motor staan dalk 'n bietjie sleg in die pad, so kyk asbief uit daarvoor, want hulle is pertinent, sê hulle, wees versigtig. Die N1 Pretoria weg in noordelike richting is daar 'n stilstaande voertuig noord voor Ellendale weg. N1 Noord stilstaande voertuig by N1 Noord na Winnie Mandela laan. N1 Pretoria weg in 'n suidelike richting 'n botsing het plaas gevind by N1 Suid en dit voor Ellendale weg. So wees maar asseblief versigtig en op jou uitkyk. Dit is soos ek hom het vir nou met die verkeer. Hou dit baie veilig daar buite om op hoogte 064-115-2281. Kantoorverkeer tel nie hoor, net vir die rekord. Wat ek daarmee bedoel is, daar is altyd 'n op- en uit by die ketel of by die mikrogolf in die kantoor, so kom by sê. Dit is ook verkeer, maar dit is nie nodig om dit aan my te verduidelik nie. Ek sê maar net. Vir nou gaan ons hierdie uur afsluit met musiek van Nadine, Kipmoor en Meatloaf.

0: Squeers net. Dit is die Vele Meatloaf met I'd Lie For You and That's The Truth. Hier gehoor van Kip Moore met Fire and Flame en Nadine 1000 keer. Blijf geskakel nou vir 11 uur Sinise by Bosveld.
1: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Nou vir die nuus, en dit word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou die leiers in produksie optimalisering.
4: Bosveld stuur jou nuus.
0: Dit is 11 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa woon die naweek die 18de BRICS-beraad in New Delhi, Indië by met die tema Bou vir veerkragtigheid, vernuwing, samewerking en sekerheid. BRICS-leiers hanteer tans 'n voortgesette geopolitieke spanning insluitend in die Midde-Ooste en Oekraïne. Ramaphosa sê Suid-Afrika sal sy diplomatieke en ekonomiese voorkeure bevorder. Hy sal veral fokus op die uitbreiding van handel en belegging binne die BRICS-groep, industrialisasie en waardetoevoeging bevorder en belegging in Afrika-infrastruktuur aan die gang kry. Die Valke, in samenwerking met Interpol, hanteer vanmiddag die uitlevering van 6 Nigeriese burgers, wat na bewering lede is van die Black Axe georganiseerde misdaad netwerk. Amerikaanse owerhede soek hulle vir internetbedrog en geldwasery, wat met 'n liefdesslenter verband hou. Die Valke se woordvoerder Katlego Mogale sê hulle het na bewering meer as 100 vroue in Amerika uit meer as 100 miljoen rand bedrieg. Sy sê van die slagoffers is pensioentrekkers, wat met gesofistikeerde aanlyn verhoudings geteken is. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini-Glabisa, sê die tussenministeriële komitee vir die munisipale verkiesing verskerp voorbereidings vir die stemmery in November. Hy het die komitee ontmoet om 'n vordering te bepaal, samewerking te versterk en die nodige voorbereidings te tref vir die werk wat voorlê. Altesaam 546 geregistreerde partye sal aan die verkiesing deelneem. Glabisa sê die komitee bly vasbeslote om

0: bly vasbeslote om seker te maak alle planne is doeltreffend, omvattend en waterdig om 'n suksesvolle verkiesing te verseker wat aan die grondwetlike en demokratiese verwagtinge van Suid-Afrikaners voldoen. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming sê die voortgesette uitbreking van die Budingio-stam van die Ebola-virus in die Demokratiese Republiek die Kongo versprei vinnig buite die middelpunt. Nuwe gevalle en sterftes het in die middelpunt die Ituri-provinsie afgeneem, maar skerp gestyg in die aangrensende Noord-Kivu en Hautuele. 6834 gevalle is aangemeld, insluitend 3310 sterftes. Kliniese eksperimente is aan die gang om 'n gelisensieerde enstof te vind. Die sentrums sê die grootste verantwoordelikheid is om oordrag te stop, gemeenskappe te beskerm en gesondheidswerkers in die frontlinie te ondersteun. In tennis, die topgekeerdes speel die eerste keer in 13 jaar in die vroue eindstryd van die Amerikaanse Ope. Elena Rybakina van Kazakhstan, wat maandag by Aryna Sabalenka van Belarus oorneem as wêreldnommer 1, het die tuisgunsteling Coco Gauff uitgeskakel om die eerste keer die eindronde te haal. Sabalenka het nog Amerikaner Jessica Pegula op Flushing Meadows in New York verslaan. Sabalenka, wat mik na haar derde agtereenvolgende titel, verwag 'n taai stryd wat voorlê.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewendawe gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.15 in die dollar, R18.76 in die euro en R21.85 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,314. Prys van goud is $4,352.20 per fyn ons. Brent 3 olie $107.11 per vat. Platinum $1,804.80.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur LK Country Estate & Care Center. Kom ons kyk, verstaan sake met die verkeer. Ek hoop jy is veilig, sê jy beweeg by paaie. R21 Noord, stilstaande voertuig by R21 Noord voor Oor Tambo Lughawe, veroorsaak druk verkeer. Sentraal Johannesburg, die M1 in 'n noordelike rigting, druk verkeer nader aan Kaar Straat. M1 Danieberg snelweg, in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Union Suid se oprit tot Rigel Laan. Wees versigtig. Die N1 Pretoria hoofweg in 'n noordelike rigting is daar stilstaande voertuig noord voor Ellendale weg. Die N1 Pretoria hoofweg suid, 'n botsing op die N1 suid voor Ellendale weg. Hulle is besig met die opruimingswerk en dan padwerke op die R21 suid by Griffiths weg. Wees maar geduldig en op die uitkyk of kyk uit vir 'n alternatief. Dit is wat ek tans het by verkeersmonitor. Hou dit baie veilig daar buite. Verkeer is aan jou gebring deur LK Country Estate & Care Center.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LK Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LK Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Dis 'n bietjie stapie terug in tyd om hier te begin. Dr. Hook and the Medicine Show met When You're in Love with a Beautiful Woman. Nou moet jy rondkyk, klink dit vir my. Dit is goeiemôre weer van my, Roan Pienaar, in vir Eddie Dippenaar vir die Vrydagmôre. Vertrou dat jou naweek binnekort sy 100% verskyning gemaak. Wel, dit sal seker heel wat later wees vandag. Maar ten minste is dit Vrydag, né? So kom ons gly in hom in. Hierdie is Gly, deur Melissa Jane.

0: Dis 8 dae week weer hierdie. Is dit 'n ekstra dag in die naweek wel, want ons kort een. Ons kort een ekstra in die middel iewers. Dis 'n Saterdag en Sondag. Is dit hy? Lekker. The Beatles, 8 days a week. Melissa Jane het gegly en ons sê dit is 11:15 by Bosveld Studio. En die tyd word aan jou gebring deur CoSafe Powerbolt. Die Lin 2500 liter watertank was R3199 en kos nou net R2349. Skakel 012-372-0000.
1: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kultera potgrond 30 kubieke desimeter. Dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reënmeter. Dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Net so vinnig vir jou ter inligting. Vandag in Amerika is daar 'n paar dinge wat onder andere hulde gebring word en snaaks genoeg, ek sê dit is 'n vier nie, maar 'n vier om. Hulle noem dit geen nuus is goeie nuusdag. Hulle vier dit blykbaar gereeld of vir 'n lang tyd nou, elke 11de September. Is geen nuus is goeie nuus dag. So as jy nie nuus ontvang is dit redelik goed, maar die ironie van die hele storie is vir my is dat 'n klompie jare terug, as jy nou mooi dink, nee, in 2001 was dit wat hulle genoem het die 9/11 aanvalle. Met hulle dit rol van die tong af beter in Engels, maar dis daardie aanvalle op die twee wolkekrabbers, die Twin Towers soos dit bekend gestaan het, nee, wat in 2011 plaasvind het. Ag ek bedoel 2001, die 11de September 2001, ja. So op geen nuus is goeie nuusdag nie, het hulle wel 'n baie tragiese dag beleef. En vandag is al die vlae half mas en daar is 'n bietjie van 'n geleentheid, dit is redelik somber, hoor ek in sekere gevalle, in ander gevalle is dit maar net hulle onthou wat gebeur het. So ja, dis maar net ek wil graag met jou deel dat hulle vier daardie storie wat nou bietjie donker op kol is op Amerikaanse geskiedenis en dan nou news is good news day soos hulle hom noem. Wel, ek stem saam. Geen nuus is gewoonlik goeie nuus. Wel, was jy op volk nummer 9 saam met Brian Adams hier by Bosveld. Goeiemorgen.

Madison Hughes met The Heartbreak Kid, die uitgehoor van Bryan Adams' Cloud No. 9. Kom ons kom terug na plaaslike boerum. Dit is 'n ballon. Dit is 'n blou ballon. En Steve Hofmeyr.

0: Dat is 'n blou ballon en is jou gunsteling. Dit is Steve Hofmeyer hier by Bosveld Studio. Reg, sweet jy, is jy gewag, kou jy naals, en dan het die tannie wat jou naals doen, gaan vir my kwaad, dus moet nie jou naals kou nie. Ons gaan nou kyk of ons 'n wenner het vir ons eerste aflewering van die TV Goues kompetisie. Sta nader.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by de Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Daar sê dankie vir die saamluister, die saamspeel en om te erken wat lyk by ons het vergeet wat se TV-reeks Diene is. Jy weet, so, jy het vir ons laat weet hierdie week wat verby is, wie jy dink, wat jy dink die TV-reeks se naam is. Nou kom ek geef vir die antwoord, 'n stukkie van hom, en dan gaan ek vir jou sê wie die wenner is. So,

0: Nee, ek weet vir 'n feit hy het op 'n stadium ontsnap ook, nee.
1: Ja.
0: Dit kom uit 5-ster uit of sommer die gewone naam Scully vir vinnig. 5-ster is die antwoord gewees, ja. So het ons 'n wenner.
2: Ek kyk my storie.
3: Is jy ons wenner van die TV Goues kompetisie?
0: Baie geluk Willie van Greenen.
3: Bly ingeskakel vir die volgende episode van die TV Goues kompetisie net hier op Bosveld Stereo. Moet dit nie misloop nie.
0: Die volgende episode is die een, so baie geluk aan Willie van Greenen weer. Jy is die wenner van die kontantprys. Daar sal met jou kontak gemaak word. So bly ingeskakel, die TV-programme gaan aan. So dit is 'n volgende aflewering, episode 2. En hy loop so.
3: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Smith & Tell met Goliath hier by Bosveld Studio. Koos, maak het draai baie.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Voor jou klein by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets, betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en Wees en fees geld.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons is 4-1-1-5-2-2-8-1 nou vir Jean-Rie op hoogte vanaf die volgende uur. Van nou kan ons kyk wat gebeur op die paaie. Die N1 westelike verbypad in die suidelike richting is stilstaande voertuig aangemeld op die N1 Suid na die Goue Hoofweg. Centraal Johannesburg, die M1 Noord, druk verkeer in die richting van Kaar Straat. Bedfordview, die N3 Noord, druk verkeer richting M2 Geldenhuis Wisselaar. Crown M2 West druk verkeer richting Mynrie weg. N1 westelike verbypad in die noordelike richting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Wadeville en 17 Oos padwerke een baan oop en dit is nader aan Osborne weg. Wees by uitkyk. Die N1 westelike verbypad in die noordelike richting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. N1 Danieberg Hoofweg in noordelike richting stilstaande voertuig by N1 Noord voor Garsfontein weg. Wees maar op die uitkyk, want hulle heel oggend by daarheen sê wees versigtig. So wees maar asseblief versigtig. Dit lyk as mens storie tans enige ander probleme met die verkeer hou vir Jean-Rie op hoogte by 064-115-2281.

Net so 'n bietjie. Daarmee dan sê ek vir baie dankie vir die saamluister en die saamgesels op die WhatsApp lyn en baie geluk weer aan Willie van Greenen vir ons eerste TV Goues kompetisie wenner. Hou aan luister. Daar's baie episode in hierdie program. Ons vat hom weekliks. Dis vervolgverhaal en so aan, jy weet. So bly geskakel en ons kyk wat gebeur volgende week Vrydag. Wie stap weg? Dan met daardie kontantprys. Vir nou, maak gereed vir die geselskap van Jean Rivry en asook vir die 12:00 nuus in Engels. Droomvrou van Nicholas Lou, dan is daar vir jou Katrina on the Waves, The Tears for Me en Rocco de Villiers, Wat om te dra agter op 'n bakkie. Ons gaan hoor hoe klink hy. Tot later vanmiddag dan. Geniet hom. Middagete. Tot later dan.

Musiek van niemand anders as No Mercy, so Please Don't Go. Wat die uur afskop en ook my Vrydag saam met jou. Goeiemiddag en welkom van my Jean-Dri Fourie. Hierdie is Bosveld Stereo op 'n Vrydag en dit gaan lekker wees om die middag saam met jou te kan spandeer. Baie dankie. Jennifer Zamudio, jy is die son.

Vir wat? Vir liefde? Dis hoekom. Dis Jay en Leonie Mai by Bosveld Stereo. Ek en jy gaan 'n vreeslike lekker Vrydag hê, want hier is baie mooi musiek en daar is ook later 'n onderhoud na 2. Dan kom maak Lia 'n draai in die ateljee en kom gesels oor haar splinter nuwe bekendstelling. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Ek het vir jou nou 'n bietjie goeie goud van Bucks Fizz, the land of make believe.

0: see but me. He came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Dis omtrent die oulikes net hierdie dis Bucks Fizz se The Land of Make Believe. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo met mooi musiek van Dr. Victor en daarna Afrikaanse musiek van Gerard Stein en Liesel Peters. So bly ingeskakel en moenie weggaan nie.
2: Stilte op die stel.
3: Die Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Adriana Raid is let loose, so crazy for you. Tiffany, I think we're alone now, en Andre Baart saam met Brandon Miles, liefde soos die. Die 1 uur nuusbulletin is volgende.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handraad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die Instituut vir Rasseverhoudinge sê een benadering vir alle munisipaliteite werk nie meer nie. Die verkiesingskommissie sê die ANC moet aanspreeklikheid aanvaar vir sy kandidaat Lys Flaters. En rugby, Rassie Erasmus bereik sy 100ste toets in beheer van die Springbokke. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die Instituut vir Rasseverhoudinge sê Suid-Afrika moet sy plaaslike regeringsstelsel ingrypend heroorweeg, want dieselfde benadering vir alle munisipaliteite is nie meer doeltreffend nie. Hy sê munisipaliteite verskil heel wat, wat betref ekonomiese grondslag, hulle vermoë om inkomste in te win, infrastruktuurbehoeftes en funksies wat hulle kan verrig. Die instituut se woordvoerder Terence Corrigan sê 'n hersiene stelsel moet verantwoordelikhede en hulpbronne beter belyn en aansporings skep vir munisipaliteite om hul eie inkomste in te win. Die verkiesingskommissie sê intussen die ANC moet aanspreeklikheid aanvaar nadat sy kandidatenlyste vir 6 munisipaliteite nie betyds ingedien is nie. Die ANC voer in sy aansoek vir die verkiesingshof of in die verkiesingshof aan die kandidaatsbesonderhede is voor die sperdatum op die OVK se stelsel vasgelê, maar tegniese probleme het sy administrasie verhinder om die finale indiening te voltooi. Die OVK sê in 'n beëdigde verklaring, die ANC hou nie rekening dat onvoorsiene probleme kan ontstaan nie en dit is nie wenslik om sake tot op die nippertjie te laat nie. Transnet sê die verkoop van 'n belang van 49,99% in Durban se Houer terminaal gee die toon aan vir toekomstige vennootskappe met die privaat sektor. Die transaksie het 'n wins van 12,5 miljard rand opgelewer en bygedra tot Transnet se jaarwins van 4,6 miljard rand. Uitvoerende hoof Michelle Phillips sê vennootskappe sal help om doeltreffendheid en mededinging op die gebied van spoorvervoer, hawens en pipeline te verbeter. Transnet beplan 3 fases van vennootskappe, terwyl die maatskappy poog om spoorvolumes te verhoog, instandhoudingsagterstande op te ruim en infrastruktuurfinansiering van 14,8 miljard rand te ontsluit. Nuus uit die buiteland. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwelkom Kanada se belofte om te help om Kiev se lugverdediging te versterk. Hy en premier Mark Carney het 'n vennootskap van 100 jaar gesluit wat langtermyn samewerking in verdediging en veiligheid vestig. Dit volg te midde van Rusland se verskerpte hommeltuig en missielaanvalle, terwyl Kiev se langafstand see- en lughommeltuie, raffinaderye en hawens diep binne Russiese grondgebied tref. Zelensky het Kanada se lugverdedigingspakket as baie belangrik bestempel. Hoog instandhoudingsagterstande op te ruim en infrastruktuurfinansiering van 14,8 miljard rand te ontsluit. Nuus uit die buiteland. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwelkom Kanada se belofte om te help om Kiev se lugverdediging te versterk. Hy en premier Mark Carney het 'n vennootskap van 100 jaar gesluit wat langtermyn samewerking in verdediging en veiligheid vestig. Dit volg te midde van Rusland se verskerpte hommeltuig en missielaanvalle, terwyl Kiev se langafstand see- en lughommeltuie, raffinaderye en hawens diep binne Russiese grondgebied tref. Zelensky het Kanada se lugverdedigingspakket as baie belangrik bestempel.

0: Zelensky het Kanada se lugverdedigingspakket as baie belangrik bestempel. Rugbynuus dan ten slotte, Springbok-afrigter Rassie Erasmus bereik môre sy 100ste toets in die 4de kragmeting teen Nieu-Seeland in Baltimore, Amerika. Hy het die Bokke sedert 2018 gelei tydens 73 oorwinnings, 1 gelyk op stryd en 25 nederlae en die Wêreldbeker 2 keer verower. Jock Nienaber was tussen 2020 en 2023 afrigter in 39 toetse, maar Erasmus was steeds nou betrokke as direkteur van rugby. Rugby's greatest rivalry reeks oorwinning vir Suid-Afrika môre word beskou as 'n gepaste eerbetoon aan die inspirerende mentor.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.

0: Die rand verhandel teen R16.15 in die dollar, R18.74 in die euro en R21.82 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,253. Die prys van goud is $4,345.13 per fynons. Platinum verhandel teen $1,800.40. Brent olie is $106.40 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall Brits. Eie R3,40 R40, aardappels R3,30 R30, kool R15, spinasie R15 en piesangs R1 vir R18. By die N1, dit is in 'n noordelike rigting by Botalaan M18. Is daar 'n botsing op die N1 suid by die oprit vanaf Botalaan self. Daar staan ry asseblief versigtig. November 12 oostelike rigting, daar is ook 'n botsing net voor Pitfonteinweg. November 1 Pretoria Mynweg suid, daar is ook 'n ongeluk by die oprit na Ellendaleweg. Dan stadige verkeer by Sentraal Johannesburg M2 in 'n westelike rigting. Dit is nader aan die Crown wisselaar. Bedford View, November 3 Noord, druk verkeer is nader aan Gelulies wisselaar. R21 Suid, daar is padwerk net voor Vleende Piering wisselaar. En dit is die jongste in hierdie stadium. Die WhatsApp lyn nommer 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Arbeie R250 vir R10, robotrissies R30, pere 1,5 kg R25 en 3 kg botterskorsies vir R35.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en hand gemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Musiek van Chesney Hawkes wat die uur begin, The One and Only. Goeiemôre, welkom by jou stelsel met die hart van goud. My naam is Jean-Drie Fourie. Vir die volgende 3 ure is dit nog my en jou tyd saam met lekker onderhoud wat voorlê ook net na 2. Lia kom maak 'n draai in die ateljee, so bly ingeskakel daarvoor. En lekker Afrikaanse musiek wat ook voorlê vir hierdie uur in elk geval, dit wat ek op die speellys sien vir dusver. Soos hierdie ene van Monique Stein, Pink Champagne.

0: Sy het 'n ongelooflike mooi stem. Dis Monique Stein met Pink Champagne. Dis op die kop, 1:15 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Instant Mellow Max C. Nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde bessies geur.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

0: Musiek vir die goeie tye terugbring, dis Eddie Gourmet se Blimey on the Bossa Nova by Bosveld 107.5.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tex skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tex verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring.

0: 23, Kgompo City 20, Port St. John's 22, Mthatha 20, Kumani 22, Konkei 19. Laastens dan KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 26 en Ladysmith 29. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale bosveld wegbreek.

0: Franja met 'n lisensie en jy het voor Franja Du Plessis geluister na 1927 se Don't Forget Me. Bly ingeskakel, die jongste verkeersverslag is op pad en ek sal jou graag wil op hoogte bring van presies wat fout is met betrekking tot verkeer.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Begin die lente met 'n skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vullesakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
5: 62 Waters. Suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur, van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye. 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 site is daar 'n stilstaande voertuig by die Goue Snelweg. By die N1 site, selfde probleem dubbel deur. R21 Noord, daar is 'n stilstaande voertuig net voor Nelmapius Rylaan. By die N1 in 'n suidelike rigting, daar is 'n voorval wat plaasgevind het net voor Albertina Sisuluweg. Spesifiseer nie wat dit is nie, so wees maar daar op die uitkyk. November 3 site, daar is 'n voertuig aan die brand. Dit is by Geldenhuys Wisselaar. Mike 1, eintlik intedeel nee, November 1 in 'n noordelike rigting, dis by die M18. Daar is 'n botsing net noord van Botalaan. Wees maar op die uitkyk en laat weet op die WhatsApp lyn van enige ander probleme. Die nommer is 064-115-2281.

Definitief nou musiek wat jy gaan onthou en musiek wat jou Vrydag baie lekker gaan maak, 'n lekker dreunery. Dan net na die 2 uur nuus is dit tyd vir die onderhoud met Lea. Eers King Kate se Do You Remember Marilyn, daarna Audrey Landers en It's Fun Wenzel.

0: Wenzel Meisie, wat kan vasstel? Audrey Landers, Santa California. En Kincaid, Do You Remember Marilyn? Een lekker dubbelgoud en een goeie stukje Afrikaans wat jou vrijdag sommer extra lekker maak. Na twee, tijd voor die onderhoud met Lia. Bly ingeskakeld daarvoor en ook die nuus om twee.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
8: Bosveld Studio nuus.
0: In hierdie bulletin, Potchefstroom verdagte na roof en verkrachting vasgetrek, maar die bank stop watertank kontrakte en drie gevonnis na Facebook bedrog en moord. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die polisie in Potchefstroom het 'n verdagte binne 10 dae na 'n huisroof en verkrachting in hegtenis geneem. 'N 52-jarige vrou is na bewering op 30 Augustus in haar nuwe woning aangeval nadat 'n man deur 'n gebreekte venster toegang verkry het. Die verdagte het geld geëis en haar daarna aangerand. Die verdagte, 'n man in sy vroeë 20's, is Woensdag by 'n landgoed in Potchefstroom, waar hy as teeler gewerk het, aangekeer. Hy verskyn vandag in die Potchefstroom Landdroshof op aanklagte van huisroof en verkrachting. Provinsiale polisiekommissaris luitenant-generaal Arthur Adams het speurders, misdaad intelligensie en die gemeenskap geloof vir hul samewerking wat tot die arrestasie gelei het. Die Madibeng Munisipaliteit het al sy kontrakte vir die lewering van water met tankwaans beëindig en sal voortaan sy eie tankwaans gebruik waar watertekorte voorkom. Volgens munisipale woordvoerder Tumelo Chabalala is die besluit daarop gemik om uitgawes te verminder en geld eerder aan volhoubare waterinfrastruktuur te bestee. Maar die bank beskik tans oor 16 watertankwaans, maar slegs 8 is operationeel. Die ander 8 word herstel en behoort teen vandag, 11 September, weer beskikbaar te wees. Die munisipaliteit sê die doel is om die koste van watervervoer te verminder en terselfdertyd permanente wateroplossings in waterbehoeftige gemeenskappe te ontwikkel. Die Garanko Alandros Hof het 3 mans swaar gevonnis vir 'n reeks bedrogspil wat tussen 2021 en 2022 op Facebook Marketplace bedryf is. Tapelo Ngwenya en Sfiso Maseko is elk tot lewenslange gevangenisstraf gevonnis vir die moord op SANW-lid Piet Masilo. Ngwenya het 'n verdere 60 jaar en Maseko 75 jaar tronkstraf gekry vir gewapende roof en verwante aanklagte. 'n derde beskuldigde, Ntsidiso Mtunzini, is tot 15 jaar gevonnis. Die syndikaat het slagoffers met vals aanlyn advertensies gelok en hulle daarna van hul voertuie, geld en ander besittings beroof. In Masilo se geval is hy tydens die rooftog noodlottig gewond. Die nasionale vervolgingsgesag sê die vonnisse stuur 'n sterk boodskap teen gewelddadige misdaad en aanlyn bedrog. Ten slotte, die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Tlabisa, sê die interministeriële komitee vir 2026 se munisipale verkiesing verskerp voorbereidings vir die November verkiesing. Hy het die komitee ontmoet om vordering te bepaal, samewerking te versterk en die nodige voorbereidings te tref vir die werk wat voorlê. Altesaam 546 geregistreerde partye sal aan die verkiesing deelneem. Tlabisa sê die komitee bly vasbeslote om seker te maak alle planne is doeltreffend, omvattend en waardig. En waterdig liewer om 'n suksesvolle verkiesing te verseker wat aan die grondwetlike en demokratiese verwagtinge van Suid-Afrikaners

0: dinge van Suid-Afrikaners voldoen. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Harties Nuus en die Noordwes Polisiegroep.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte en competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig by die Goue Snelweg. Fourways November 1 suidelike rigting druk verkeer is nader aan Winnie Mandela Rylaan. R21 noordelike rigting, daar is 'n stilstaande voertuig net voor Nelmapies Rylaan. N1 Suid, 'n voorval is net voor Albertina Sesuluweg, maar ek is glad nie seker wat daar gebeur het nie. Nog 'n jongste probleem by die N12 westelike rigting is daar 'n botsing net voor Voortrekkerweg. Wees maar op die uitkyk daar en baie versigtig, laat weet op die WhatsApplyn van enige ander probleme wat jy dalk teekom 064-115-2281.

0: Hier is nou nogal 'n lekker wyse waarop hierdie uur afgeskop het. Savage Garden sê, I want you. Middag, welkom by jou stasie met die hart van goud van my, Jean-Drie Fourie. Vir die volgende 2 ure is dit nog my en jou tyd saam en soos beloof, ek het 'n kuiergas in die ateljee. Ek hou nogal baie van die feit dat ek vandag hier onderhoud met jou kan hê. Lia, welkom.
1: Oh, baie dankie. Nou voel ek so bevoorreg en geëerd.
0: Wel, ek verkies altyd regstreeks. Ja. Dit sou nie regstreeks gewees het nie, maar ek verkies altyd regstreeks want dat wag, mens voel mekaar beter.
1: Ja, 100%.
0: En jy is in die oomblik, so jy moet eintlik nou baie eerlik wees, meer eerlik.
1: Ja, ek is altyd eerlik.
0: Natuurlik. Maar mens oordink nie dan 'n antwoord nie en dis waarvan ek hou. Goed, jy het 'n baie bedrywige Vrydag.
1: Maar dis lekker.
0: Dit is lekker.
1: Dit gaan oor my nuwe liedjie. So ek kan dan nie regtig kla dat dit nou te besig is nie. En mens wag altyd vir die dag wat dit uitkom en dan al die goed wat daarmee gepaard gaan. So en dan natuurlik ek slaap vanaand in my eie bed. Dit is baie lekker in die Kaap. En môre is ek ook by die huis om die Springbok wedstryd te kan kyk. Want laasweek was ek op die lughawe. En toe die laaste 25 minute was ek in die vliegtuig gewees. So toe was die kaptein van sê wie wen. So ek is baie bly. Môre kan ek nou. Dit is baie laat hou. Mm. Ons gaan met middagslaapies vat.
0: Dit is nogal, dit wil vir my klink of dit 'n algemene tendens is dat daar môre middagslaapies nogal redelik gevat gaan word.
1: Maar hoe lekker, wanneer ons 'n middagslaapie op 'n Saterdag? Dit is iets wat vir my baie gebeur hier, want ek is altyd op die pad of by 'n show. So ek sien baie uit.
0: Waarvoor kies jy? As jy nou regtig kan kies, waarvoor kies jy om rugby te kyk? Sal jy dit eerder by die stadion wil kyk? Sal jy dit eerder by die huis wil kyk? Mm-hmm. Of sal jy dit eerder saam met vriende wil kyk?
1: Jo, ek sal dit graag eerder by die huis saam met vriende wil kyk. Want by die stadion is dit, dis die gees. Maar jy sien nie regtig baie wat gebeur noodwendig op die veld nie. Ons sal altyd huis toe gaan en dan gaan kyk ons die game weer. Miskien meer as een keer, want ek en my man is obviously obsessief. Maar by die huis, en selfs as dit net ek en Henny is, want kyk, ons gil 'n ding, laugh, my keel is altyd so seer die volgende oggend. So, maar en as daar klomp pelle by is, net soveel meer. Lekker.
0: Ek hoor 100% wat jy sê. Nou kom maar op en dan dink jy, jy moet 'n bietjie rustig raak nou, want jy werk maandag of jy in jou geval, jy tree op binnekort. So dis nie 'n goeie idee nie.
1: En as jy in daai stadion, in daai gees, en jy kan nie help om so, dis wat ek en my man het actually oor gepraat, by die huis gil jy vir die TV, die TV is net daar voor jou, maar nou sit jy in die stadion, en jy wil gil letterlik dat Dion Fourie op die veld vir jou hoor, so dit is soveel harder as by die huis, so jy stap al sonder 'n stem weg. Ek kry help nie.
0: Of jy nou wil of nie.
1: Ek weet, ek sê altyd myself, moenie, jy moet sing. En ek sê, nee, ek kry help nie. Raak so deel van het, okay?
0: Kom uit by jou musiek. Jy het 'n splinter nuwe bekendstelling getiteld, Al wat ek wil hê.
1: Mm-hmm.
0: Nou, vertel vir my, wat is dit precies wat jy wil hê? Wat is die al?
1: So hierdie naweek, al wat ek wil hê, is dat die Springbok moet wen. Maar al wat ek wil hê, is daai die geliefde persoon in jou lewe, vir wie jy altyd net kan bel, maak jy saak waar jy is nie, of net by die huis wees, en by jou safe space wees. My man is definitief al wat ek wil hê, eintlik in lewe, as ek nou persoonlik moet praat. Maar die liedjie dink ek kan baie mense mee vereenselwig. Jy is dalk nie fisies op die lang pad nie, maar dalk is jy verskriklik besig, of jou kop is op 'n ander plek, maar dat jy weet jy kan huis toe bel, en dan gaan alles op jou ou en okay wees.
0: Hierdie nogal 'n bietjie meer 'n emosionele rigting waarin jy gegaan het.
1: Baie. Ek sê dit altyd, maar ek is so lief vir wat ek doen. Daar is niks anders wat ek wil doen nie. Ek wil net sing en ek wil Lodderland helpen dorp en daai tipe van goeders doen. Maar my hart rarig, daar is tye wat dit fisies pyn, want ek mis my huis so baie. Dit is my veilige plek. Dit is waar my man is. Hy is my grootste supporter, hy is my stabiliteit, my hondjies is my kinders, ek dra hulle rond soos babas in die huis, en die voorreg om so 'n plek te kan hê, om huis toe te kan gaan, of waar jy veilig voel, en waar jy content is, en regtig net kan asemhaal, dis baie spesiaal, maar ja, ek het hierdie liedjie is letterlik my hele lewe net so daar vir julle op 'n skinkbord.
0: Wel, jy is, en mense ken jou as 'n geweldige sprankelende mens. Kom hierdie vir jou natuurlik steeds?
1: Ja, dit is, ek het gaan beide kante toe. Ek dink, hoe ouer ek raak, ek dink hoe meer deel ek van die sleg ook. ek kies om meer van die goed te deel, want daar is net te veel negativiteit in die wêreld en ek wil graag my platforms en als gebruik om mense meer optimisties te maak en hulle goed te laat voel. Maar die realiteit is, ons allemaal gaan deur moeilike goed. Ek was op die pad, toevallig 'n paar maande terug, waar ek baie slegte nuus gekry het en ek moes nog 'n hele week lank weg gewees het van my familie en allemaal. En dit was my bitter moeilik. En gelukkig het ek die mense wat my dra daardeur. Die mense saam met wie ek werk, my ondersteuningsnetwerk. En ek is so dankbaar daarvoor. En op daai tye weet ek kan net huis toe bel en dit gaan al right wees. Maar ja, ons almal gaan deur moeilike goed en ons is almal net mens. En dit is belangrik dat ons moet kan praat daaroor en jy moet altyd uitreik. Ek het vanoggend actually vir iemand gesê, ek wil graag hê as jy nie lekker voel nie, kan jy vir my bel? Dit is eintlik ook 'n boodskap wat soos, ek kan ook jou huis wees. Bel my. Ek is hier om te luister na jou wat nie lekker voel nie. Ek kan maar sê en ons gaan saam daardeur werk.
0: Dit is so, en empatie is so 'n belangrike ding vir die samelewing, want twee redes. Een, nie almal beskik aan nie almal het dit nie. Nie almal kan empatie toon nie. En die tweede ding is mense het dit nodig.
1: 100%. Frek het. En ons kan ook nie, jy kan nie alles self hanteer nie, jy kan nie alles in bottel nie, dit is fysies onmoontlik.
0: En ongezond.
1: Jy vergiftig eintlik jou, letterlik jou liggaam.
0: Definitief.
1: So praat daaroor, dis okay. Ons almal gaan deur slegte tye, en dis rarig. Toi, dit is okay om nie okay te wees nie, ek is baie keer nie okay nie. So, en dan bel ek huis toe.
0: Nou, sonder om enigszins verder te wonder, luisteraar, hier is Lea met al wat ek wil hê.

0: Nie te ernstig nie, maar nog steeds, mens kan die emotionele konnotasie definitief hoor.
1: Mm-hmm. Nou, ja, en my ou man, sy, maar hy is altyd die inspirasie vir die liedjies. Ek sê die ander dag vir hom, Henny, besef jy, jy is die inspirasie vir alles.
0: Hoe voel Henny?
1: Kyk, Henny is ons die een vir die officiële limelight, of is hy, jy hou nie daarvan om op video's en foto's en goeders te wees, so hy is van daar agter die skerms, maar hy is wat trots, en hy is ook nou nie man van vele woorde met sulke type goeders nie, maar ja, hy is altyd so, hy is alsof my kyk, en as ek so type glimlag het van soos, oeh, die liekie, en dan kan ek net sien in sy gesig, yes, this is the one.
0: Nou, precies na aanleiding van wat jy nou genoem het, wil ek vraag dat, as daar een boodskap is wat jy ook vir luisteraars kan gee, mm-hmm. Expatriote byvoorbeeld, wat getrek het, wat huis toe verlang, wat sal jy vir hulle sê?
1: Oh, wow. Kom terug. Nee, ek spot. Ek weet, omstandighede is, maak het nie altyd moontlik nie, en dit is baie moeilik, maar ek dink net, ons Suid-Afrikaners, joeg, ons is aanpasbare mense, en met Lotteland help het dorp, het ek so geleer, of so baie hoop, so tel hy foon op en bel vir jou Suid-Afrikaanse thuismense en maak dit 'n geselsie. Ek sê dit ook baie net ook in algemeen. Ek dink mense raak so caught up in sosiale media en dinge en kommentaar op Facebook en alles. Ek gaan ek sê, tel die foon op en bel iemand en maak 'n geselsie. Gaan drink koffie. Gaan, jy weet, so ek wil sê, as jy 'n bietjie huis toe verlang, jy kan self vir my bel. Ek sal ook met jou gesels. Ek sal vir jou moed inpraat, ek beloof. Maar klou vas, jy gaan altyd 'n Suid-Afrikaner in jou hart wees. Ons sal julle nooit vergeet nie, beloof.
0: Kom, ons gaan vir 'n oomblik 'n bietjie ateljee toe jy die snit opgeneem het. Watter oomblik het jy gevoel, daar's die emosie wat ek daar buite wil hê. Dit is presies wat ek wil hê. Dit is hoe ek wil hê dit moet klink.
1: So, interessante story, het ek die liedjie 2 keer opgeneem. En die 2de keer toe ek het gaan opneem het, ons het 'n mikpunt gehad basies. Vir in 'n tydlyn gehad. En toe gaan neem ek dit op in die Kaap en dit was nie noodwendig die persoon wat saam met ons die pad gestap het vir die liedjie nie. Maar is fantasties, is 'n ongelooflike producer. En toe ons nou weer na alles gaan luister en toe besef ons, gewag, dit is nie die rigting waarin ons wou gaan het nie. En toe het ek bietjie, ek het so 2 of 3 ure gehad, skaars 3 ure wat ek hierbo was, want ek bly mos dan natuurlik in die Kaap. En ek sê toe vir Austin by Universal, hoorie, ek het gou tyd, laat ek gou inkom. En ek het ingestap en ek weet nie, daar was net so 'n kalmte oor my gewees. En ek het net begin, hy het niks eers my gesê van hoe ek het moet sing of try hierdie of so nie. Ek het net begin sing en ons allemaal was so, ja. Dit was net al van, ja, dit is wat ons wil hê. So, ek dink ek was net so content met dit is wat ek daar buite wil sit. Dit is my liedjie en dit is die meeste wat ek alself geskryf het in al my liedjies. Soos die grootste persentasie van my eie woorde en eie melodieë. So ek dink dan sit hy ook makliker.
0: Dit wel ek kan nogal ek is bly het om weer gaan opneem. Kom ek stel dit
1: so. Ook.
0: Van dit wat ek nou gehoor het, dink ek jy kan trots wees.
1: Dankie. Yay. Ek wou dit sê as jy daar staan in daai oomblik wat ek gedoen het in die brug wat ek gaan kan ek hy stew bel. En ek wou net daai soos dit net so gaan sit in jou bors en net soos yes. Dis nou lekker. En almal was so, ja, daar is mooi, ons hou dit. Ja, dan weet jy, dan gaan jy aan. En weet jy wat, is dit vir ander mense nie so, is jy nie soveel aanklank daarby vind, of jy is so mal oor, nie ten minste weet jy luister nou na een liedjie wat ek 110% mal oor is. En wat ek vir julle daar buite wou sit. 110%.
0: En waarop jy self ook baie trots is en kan wees. Nou, so vir oulaas wil ek net vraag, vandag, wat nou so besige dag is, en mens vat en los, Lia sê net nou vir my, dit is o 4de uitrusting vir die dag,
1: ja.
0: Want dit is partykeer hoe dinge gaan.
1: 100% en dit is baie maklik om eintlik in 'n kar aan te trek en kan vir julle weer hoor. En tussenin dan gaan kry jy vir jou McFlurry met extra chocolate sauce.
0: Ek kan jou beloof die eerste keer wat jy probeer het om 'n kar aan te trek was dit nie so maklik as wat jy gehoop het om te doen nie. Jy raak beter.
1: Nou is ek so goed geoefen hoor. Niemand sien my raak. Hulle weet nie eers nie. Daar klim met iemand uit die kar uit wat 'n nuwe outfit aan het. Boom.
0: So bedrywige dag. Hoe sal jy hom wil afsluit en kan sê hierdie is nou al wat ek wil hê.
1: Met 'n lekker glasie wyn op ons stoep in die Kaap en ons kyk uit oor die ja, ek gaan die sonsak al mis, maar oeg, dit is altyd so mooi, die lig is mos so pers. En ons kyk uit oor die Simonsberge en ons sien die parel van ons huis af en dan is my hondjies by my voete en my man is langs my en ek glo vanaand sal die vuur aan wees as ek by die huis kom.
0: Dit klink na 'n perfekte Vrydag.
1: Definitief.
0: Lea, waarna kan ons uitsien? Wat lê voor?
1: Nog baie musiek. Ek fokus regtig nou op dit en ek fokus op die skryfwerk. Dit gee my so baie bevrediging as jy nou weet. Okay, jy het nou die selfvertrou om iets op buite te sit wat jy self geskryf het en mense hou eintlik daarvan. Dit is wonderlik want ek het nie baie selfvertroue gehad met dit nie. En baie vertonings. Ek word 40 in November.
0: So, wanneer?
1: Die 24ste November.
0: 12.
1: Oh, wat? November mense is lekker mense, nee? Hey!
0: November mense is... Ek hoor hulle sê.
1: So dit is daai vieringe en goeders gaan ons nog doen en ja, ek en my man gaan so 'n bietjie Ierland toe vir my verjaarsdag. Ja, ons gaan Springbokke kyk. Wel, ons wag nog vir ons visas, so asseblief. Send positive vibes, dis al visas kry.
0: Tot hierdie, ek gind dit vir jou, jy moet dit baie geniet.
1: Dankie, maar eintlik wil jy vir my sê, jy haat my nê. Wat is sterk woord.
0: Ek wil net sê, wag 'n bietjie, daai vier letter woord is bietjie rof.
1: Maar dit is, ja,
0: ek dink wel, dit gaan 'n belewenis wees.
1: Ja.
0: En ek hoop jy geniet dit en reis veilig en kom veilig terug.
1: Baie dankie en ek beloof ons kom terug. Dit is 'n een ding ook, nê. Jesou. Maak jy saak waar ek in die wêreld is nie. As hy vliegtuig hier weer land hier in die Kaap of hier in die land, dan sê ek, there is no place like home. Jy nou, ons is die mooiste land. Definitely. Jy kan oor die mooiste ander plekke wees, maar wanneer jy terugkom hier, besef jy net eintlik wat ons het.
0: So, en ons klimaat is lieflik.
1: Ja. Oh, ons het nie daai erg uiterstes nie en 'n mooi dag in Suid-Afrika is dan baie mooi.
0: Nie wat die weer aanbetref
1: nie. Nee, wat die weer aanbetref nie. Dis wat ek. Ja, okay. O, en ek het nou dag dit ook gesê, hoe kan my Lottoland help 'n dorp? Een ding wat die mooiste vir my is ook van Suid-Afrika is ons het die mooiste sunsets. Die sonsondergange is ongelooflik. So ja. So ek son wat opkom.
0: Lea, dankie. Gaan luister, gaan stroom en gaan laai af Lea se al wat ek wil hê. En besluit jy ook sommer vandag, wat is dit wat jy wil hê? Lea, dankie dat jy kom draai. Dit is so lekker gewees.
1: Baie dankie. Ek is bly ek kon hier in die studio lekker met jou gesels.
0: Hoe lekker was dit nou? Hier is Lea, so vir ou laas met lekkerste lekker.

0: Pessoon.
1: 12 uit 10 tipe soen. Dis Lea met lekkerste lekker. Die tyd nou is op die kop half 3, kwart voor 3, die jongste verkeer 3 uur. Die jongste nuusbulletin. Greengrass Farmstall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. Oye 3 kg vir R40, aartappels 3 kg vir R30, arbeie R250 R10, kool R15, spinasie ook R15, robot russies R30, pere 1,5 kg vir R25, botterskorsies 3 kg R35 en piesangs 1 kg R18.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
4: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
5: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Ilan van Staden ontlaai Bacara se Colorado in Billowisham, made some people. By Bosveld, jou gunstelingstasie. Net hier na die jongste verkeersverslag.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
5: Birdhaven Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree opendag, Saterdag 19 September in die Midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8,750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dit is geweldig besig op die paaie. By die N1 Noord is stilstaande voertuig is by Bekloofwisselaar. N1 Danioberg Snelweg Noord, daar is stilstaande voertuig by Atterburyweg. By die R21 Noord is stilstaande voertuig is by Griffithsweg. By die N1 Danioberg Snelweg noordelike rigting, daar is 'n enkel voertuig botsing net voor John Foster Rylaan. N1 Danioberg Snelweg noordelike rigting, daar die ontlaar voertuig by Atterburyweg wat dubbel deurgekom het. Brakfontein Wisselaar, dis by die N1 Suid. Daar is padwerk, wees versigtig en voeg dalk maar rystyd by vir ingeval. Selfde by die N14 Wes, daar is padwerk by Brakfontein Wisselaar. Pretoria N14 noordelike rigting verwag vertragings nader aan die R101 Wisselaar en dan by Centurion die N1 Noord is daar 'n botsing by John Foster Rylaan. Pretoria Eskampaglele Rylaan noordelike rigting druk verkeer is nader aan Mootstraat. Musiek nou van Steps, Something in Your Eyes.

0: Rian en Refense Skobbejak en The Hollies is a long cool woman in a black dress. Dis net die na tyd vir die nuus om 3.
1: Jy het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
0: Dit is op die kop 3 uur.
7: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, Bafana Maungela is skuldig bevind aan die moord op Kirsten Kluits. Matlala's SAPD tender bedrogsaak is uitgestel vir moontlike samevoeging met sy medebeskuldigdes. En rugby ambassadeur Meyer sê die wedstryd tussen die Springbokke en die All Blacks is sportdiplomatie op sy beste. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die Hooggeregshof in Johannesburg het Bafana Maungela skuldig bevind aan die moord op 'n onderwyseres van die spesiale skool Delta Park, Kirsten Kluits. Tydens 'n My Run wedloop in Parkmore Sandton in Oktober 2023. Hy is ook skuldig bevind aan ontvoering, roof met verswaarde omstandighede, poging tot verkrachting en regsveruideling. Regter Ian Cox sê die staat het sy saak bo redelike twyfel bewys en Maungela se weergawe verwerp. Hy het die saak uitgestel vir voorvonnisverrigtinge. Die tenderbedrogsaak van 228 miljoen rand teen die sakeman Vusi Musi Cat Matlala en sy twee ondernemings is tot 25 September in die Handelsmisdaadhof in Pretoria uitgestel. Die ondersoekdirektoraat se woordvoerder Henry Mamotame sê die uitstel sal verseker Matlala is teenwoordig wanneer die saak weer in die streekhof in Pretoria voorkom. Matlala se saak is vroeër afsonderlik hanteer nadat hy 'n pleit en vonnis ooreenkoms wou aangaan, maar hy het dit later laat voor. Die polisie en gevangenisse vakbond Popcrew sê die vakbond Federasie Kusatu se 15de nasionale kongres wat volgende week plaasvind moet weer bevestig dat werkersklas eenheid onantastbaar is. Die tema is, en ek haal aan, bou 'n militante revolusionêre arbeidsbeweging en versterk teen imperialistiese werkersklas eenheid om werksgeleenthede te verdedig en sosialisme te bevorder. Popcrew se woordvoerder Richard Mamabolo sê die kongres moet ook aandag gee aan 'n lewenskoste krisis omdat salarisse minder werd word terwyl kos en ander noodsaaklikhede se pryse styg. Die Tuinroete munisipaliteit moedig inwoners aan om enige kosprodukte in Spaza winkels, supermarkte, koswinkels en ander plekke wat voedsel hanteer wat moontlik onveilig is vir menslike gebruik aan te meld. Nasionale omgewingsgesondheidsstandaarde maak voorsiening vir inspeksies minstens elke 3 maande by hoë risiko persele, 6 maandeliks by persele met 'n gemiddelde risiko en 1 keer per jaar by lae risiko persele. Die woordvoerder van die munisipaliteit, Herman Pieters, sê dis belangrik om te weet inspeksies is nie tot routine besoeke beperk nie. Ten slotte, rugby, Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sê môre se toets tussen die Springbokke en die All Blacks in Baltimore vertoon sportdiplomasie op sy beste. Suid-Afrika loop 2-1 voor in rugby's greatest rivalry, nadat hy die eerste wedstryd verloor het, wat die Bokke se ingesteldheid verskerp het, en hulle mik nou na oortuigende oorwinning oor Nieu-Seeland. Meyer sê die Bokke se teenwoordigheid het opwinding veroorsaak in Amerika, wat 2031 se wêreldbeker toernooi gaan aanbied.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.14 in die dollar, R18.71 in die euro en R21.80 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,867. Die prys van goud is $4,338.64 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,801.50. Brentry olie is $105.55 per vat.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.14 in die dollar, R18.71 in die euro en R21.80 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,867. Die prys van goud is $4,338.64 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,801.50. Brentry olie is $105.55 per vat.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Suid is daar stilstaan.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: N1 Suid is daar stilstaande voertuig by Winnie Mandela Railaan. Bedford View, November 3 Noord. Druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos, Gelulies Wisselaar. Bedford View N12 R24 westelike rigting, daar ook druk verkeer in beide rigtings nader aan Gelulies. Johannesburg Mike 1 suidelike rigting, verkeer is stadig nader aan die Crown Wisselaar. N1 Danieuberg snelweg noordelike rigting, daar is 'n enkel voertuig botsing net voor John Foster Railaan. November 1 Suid, dis by Brakfontein Wisselaar, verwag padwerk daar en ook moontlike vertragings. Pretoria N14 Noord, druk verkeer is nader aan die R101 Wisselaar. Crown M2 Wes, verwag daar vertragings nader aan Meinrieweg. N12 in die westelike rigting, daar is 'n botsing net voor Voortrekkerweg. Pretoria SK Paglele Railaan noordelike rigting, verkeer is druk nader aan Mootstraat. Dit is die jongste probleme. Ek sien hier's redelike druk verkeer in en om Hartbeespoort. So voeg maar ekstra reistyd by en sit maar ook daardie ekstra geduld ook in as jy dalk ekstra saamgevat het.

Tom Petty and the Heartbreakers are learning to fly. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo van my genre Fourie. Ek is baie bly jy is ingeskakel, dat jy ingeskakel is en ook vir die laaste uur saam met my, want 4 uur gaan ek moet groets. Dit is daarom nog nie nou nie, so sit terug, ontspan en geniet teens Jordaan.

0: Tien Jordan op soek na jou by Bosveld 107.5 FM. Dit is op die kop 14 minute oor 3. En onthou, dit is 'n splinter nuwe week met betrekking tot die kompetisie. So ek hoop dat jou ore gespits is. Luister mooi.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: dan de monster vergeet. Christia Visser, Handgranaat, Bon Jovi's In These Arms en Pat Benatar, So We Belong. Jy luister nou Bosveld, Stereo 107.5 FM. Jy kan gerus ingeskakeld bly. Daar is nog mooi muziek wat vir jou pad is. Sterkte as jy dalk tans op die paaie is, die vrijdag verkeer is like my nou amptelik hier.
1: Obvious skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061 437 770 vandag of besoek equitasgroup.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer besenfeesgeld.
3: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Celebration After die landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
5: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembadvermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

0: Dis die musiek van Carleen van Jaarsveld met Sweet Dreams.
1: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. N1 Pretoria Mynweg Noord, daar is 'n stilstaande voertuig net na Olifantsfonteinweg. N1 Suid, 'n stilstaande voertuig is by Albertina Sesuluweg. By die N1 Pretoria Mynweg Noord, daar is 'n stilstaande voertuig net voor Nieuwweg. Bedford View, November 3, Noord. Druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos, Galulies Wisselaar. Selfde by die N12 en R24 Bedford View, westelike richting. Druk verkeer in beide richtings nader aan Galulies. Johannesburg, Mike 1, Suid. Verkeer stadig ook nader aan die Crown Wisselaar. By die N1 Danieuberg snelweg in 'n noordelike richting, daar die enkelvoertuigbotsing lyk steeds bietjie probleme te veroorsaak net voor John Foster Highland. Dan sien ek by Pretoria, Britsweg in 'n westelike richting, is daar padwerk wat druk verkeer veroorsaak nader aan Heinrichlaan. By die N14 in 'n westelike richting is daar padwerk by Brakfontein Wisselaar wat ook moontlik verkeer kan belemmer. Voeg maar reistyd by vir ingeval. Ry asseblief veilig terug huis toe of werk toe en ek hoop jy kom veilig by jou bestemming aan. Jy kan vir Juan Pinaar op hoogte hou van enige ander verkeersprobleme by die WhatsApplyn 064-115-2281.

0: Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429. Indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dankie dat jy ingeskakel was vir hierdie heerlike Vrydag. Totsiens van my, Jean-Drie Fourie. Môre maak ek en jy weer so om 9. Dan is dit die tyd wat ek en jy saam kan spandeer vir nou. Roan Pienaar is volgende geniet sy geselskap. Ek los jou met Kenny Loggins, Playing with the Boys, Botter Blye Dromer en Roxette, so The Center of the Heart. Mooi bly, lekker dag.

Roxette met Center of the Heart. Het gehoor van Botter Bly Dromer en ook Kenny Loggins met Playing with the Boys, uit Top Gun uit. So dankie aan Jean Rivrie wat nou so 'n bietjie gaan rus en dan môre weer 'n draai maak agter hierdie mikrofoon. Van Heide

0: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Bosveld Stereo Nuus.
3: Dis 4 uur, ek is Roan Pienaar by die nuus. Goeiemiddag. Die Hooggeregshof van Johannesburg het Bafana Mangela skuldig bevind aan die moord op onderwyseres van die spesiale skool Delta Park, Kristen Kluits, tydens 'n My Run wedloop in Parkmore Sandton in Oktober van 2023. Hy is ook skuldig bevind aan ontvoering, roof met verswarende omstandighede, poging tot verkrachting en regsveruiling. Regter Ian Cox sê die staat het sy saak bo redelike twyfel bewys en Mangela se weergawe verwerp. Hy het die saak uitgestel vir voorvonnisverrigtinge. Action SA vra die provinsiale regering se dringende ingryping met die aanstelling van Lesiba Malutana as hoof van die Departement vir Openbare Veiligheid in Stad Johannesburg. Die party sê Malutana is tydens die keuringsproses as problematies uitgewys en word steeds verbind met onopgeloste beweringe oor die Tembisa Hospitaal saak. Die leier van Action SA se Johannesburgse kokes, Marcel Couture, sê die aanstelling ondermyn openbare vertroue. Hy dring aan op die ondersoek en moontlike regstappe. Die spesiale ondersoekeenheid het 'n voorlopige hofbevel verkry om 3 eiendomme en 5 voertuie te bevries wat verbind word met 'n beweerde bedrieglike biblioteekprojek van 4 miljoen rand in KwaZulu-Natal. Die bates behoort aan Lia Bonkeka Trading Enterprise en die eienaar Tabile Jacqueline Kaba. Die eenheid beweer daar was onreëlmatighede met die verkrygingsproses en kontrakte, as ook bedrieglike fakture en betalings vir dienste wat nie gelewer is nie. Kaba en haar onderneming moet 7 Oktober voor die spesiale terminaal verskyn, indien hulle die permanente bevriesing van bates wil teenstaan. Amerika herdenk vandag 25 jaar na die 11 September 2021 aanvalle waarin bykans 3000 mense dood is. Herdenkingsplegtighede word in New York, Washington en Pennsylvania gehou waar die name van slagoffers voorgelees word en oomblikke van stilte gehandhaaf word. Vanjaar is 'n bykomende oomblik van stilte ingesluit ter nagedagtenis aan mense wat later dood is weens siektes wat verband hou met blootstelling aan giftige stowwe na die aanvalle. President Donald Trump woon herdenkingsplegtigheid by die Pentagon by, terwyl familielede en oorlewendes steeds hulde bring aan die slagoffers. In internasionale sokkernuus is dat Frankryk se beheerliggaam, die FFF, het sy steun onttrek vir FIFA se president Gianni Infantino se herverkiesing volgende jaar. Hy is veroordeel oor sy mislukte planne om aandele in die wêreldbekertoernooi en ander kompetisies aan beleggers te verkoop. Die Europese liggaam UEFA, AFC van Asië en die Noord-Amerikaanse beheerliggaam CONCACAF sê Infantino moet uittreë. Cannonball van Suid-Amerika en CAF van Afrika steun hom steeds. Die Franse Sokkerfederasie se president Philippe Diallo vra omvattende hervorming van FIFA se bestuur.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
3: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek Senator Groep en co.za. Die rand verhandel teen R16.12 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,390. Die prys van goud is $4,357.96 per ons. Brent 3 olie $106.06 per vat en platinum $1,811.10. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Ek reken ons kyk dan na die verkeer. Ons begin op die N12 Oos oprit tot Kraftweg, oftewel die M57. Daar is 'n stilstaande voertuig by N12 Oos by Kraftweg se oprit. Wees asseblief weer uitkyk daarvoor. Pretoria, die N1 Noord druk verkeer in die rigting van Stormvoelweg weens die padwerke in die omgewing. Die N4 Oos, incident op die N4 Oos by die proefplaas Wisselaar veroorsaak druk. Brent 3 olie, $106.06 per vat en platinum met $1,811.10. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Ek reken ons kyk dan na die verkeer. Ons begin op die N12 Oos oprit tot Kraftweg, oftewel die M57. Daar is 'n stilstaande voertuig by N12 Oos by Kraftweg se oprit. Wees asseblief weer uitkyk daarvoor. Pretoria, die N1 Noord druk verkeer in die rigting van Stormvoelweg weens die padwerke in die omgewing. Die N4 Oos, incident op die N4 Oos by die proefplaas Wisselaar veroorsaak druk verkeer.

De incident op N4 Oos by die proefplaas Wisselaar veroorsaak druk verkeer. En N1 Daniëlberg snelweg in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid na Garsfonteinweg. Voorwys die N1 Suid druk verkeer in die rigting van Winnie Mandela Laan. Die N1 westelike verbypad in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Noord voor Albertina Sisuluweg. N1 Noord stilstaande voertuig by N1 Noord na Olifantsfonteinweg. Nog steeds by N1 Noord stilstaande voertuig voor New Road. N1 Noord stilstaande voertuig Noord by die N1 Noord by die Bekloe Wisselaar, wees asseblief vir uitkyk. En lyk dit my dit is die stories soos ek om te aanset. Hou dit baie veilig daar buite, hou my hoogte by 064-115-2281 vir enige ander probleme. So ons begin hierdie uur se musiek uit iets uit die 80's uit. Hierdie is baie bekend een vir Wham, Wake Me Up Before You Go Go.

0: Is daar 'n jong dame met hoop talent? Dit is Zoe met Liefhe. Het ek gehoor van Wham met Wake Me Up Before You Go Go. Stel jou eie wekker. Ja, ek gaan nie waarborg gee dat ons eerlik wakker gemaak het. Jy weet, slaap diep. In elk geval stel jou eie wekker. So gepraat van slaap, daar is iets wat vandag op aandag gegee moet word. Ons gaan nou daaroor gesels. In die tussentyd is dit bykans 14 minute oor 4 by Bosveld Stereo in die tyd aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Dis 'n bietjie country vir jou. Dit is Luke Bryan met What She Wants Tonight. Dis Vrydag aand, ek weet nie, maak 'n plan. In elk geval, so kom ons kyk wat is nou vandag aan die gang. Kyk, ek weet die hele wêreld en Amerika word oorheers oor die nagedagtenis van soos nou gehoor het in die nuus oor die September 11 aanvalle. Dit is baie baie donker tyd gewees vir Amerika. Ons baie empatie met baie mense wat verloor het en opgestaan het na die tyd en nog steeds die seer het wat hulle dra. Nee, ons het vriende en familie daar aan die kant, so is verstaan maar hoe dit gaan so. Maar in 'n ligter lyn wil ek sê, vandag is daar 'n ding van maak jou bed op dag. Kyk, ek reken is iets wat eintlik elke dag moet gebeur. Ek weet nou nie

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Susanna Hoff's My Side of the Bed. Dit was opgemaak. Kom ons kyk wat gebeur op die paai. Ek hoop jy is veilig. Dit is vrijdagmiddag. Ek weet jy het planne. So kom ons doen ons beste. Nee? Ek en jy so saam. Boysens, die M1 in een suidelike richting. Drukverkeer nader aan Boysens. Pretoria, die N1 Noord. Drukverkeer in die richting van Stormvoorweg. Weens die padwerke. N4 Oos, incident op die N4 Oos by die proefplaas Wisselaar veroorsaak drukverkeer. Kyk uit vir alternatief indien moontlik. N12 Oos, oprit tot Kraftweg, is daar een stilstaande voertuig Oos by die oprit tot Kraftweg. Fourways, die N1 Suid, drukverkeer nader aan Winnie Mandela Laan. Pretoria, Rachel de Beerstraat, verkeersligte buite werking by die R80 Mabopane Hoofweg. Hanteer dit is 'n vierrigting stap indien daar nie pinsmanne aan diens is nie. N1 Pretoria Hoofweg is daar in 'n noordelike rigting 'n stilstaande voertuig voor New Road wat vertragings veroorsaak tans. Hou dit baie veilig en op hoogte 064-115-2281. Koos 'n bietjie Afrikaans en ons maak soos in na Makwaland, dis die ongroot by Bosveld. Kom ons gaan huis, dit is naweer. Yeah.

Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: En daar is hom, dit is Keith Urban's Chuck Taylors. En dan het jy gehoor van Dion Groot, het baak sy zin na Makkoland. En ek kan sien, jy het TV gekyk, want jy het my dadelijk geantwoord op hierdie tweede episode van ons TV Gouwes competitie. Is jy reg? Dit sal ons uit in volgende week vrijdag. Lekker. Jy dink jy is reg, jy glo jy is reg. Ons hoop jy is reg. Ons stel dit so. Nie so hoofdrekker.
1: 62 Waters. Suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direct by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye. 62 Waters hou Gauteng gehydreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
2: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die Protek 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg, dit was R299 en is nou net R199. En die Kalterra kompos 30 kubieke decimeter, dit was R45 en is nou net R30. Gesonder plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
3: Slegs 40 km buiten Britsley, Kokoriba, Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: In die nuushoofdrek, die Hooggeregshof in Johannesburg het Bafana Mangela skuldig gevind aan die moord op onderwyseres van die spesiale skool Delta Park, Christen Kluits, tydens 'n Myran wedloop in Parkmoor Sandton in Oktober van 2023. Ex-NSA vra die provinsiale regering se dringende ingryping met die aanstelling van Lesiba Malutana as hoof van die Departement vir Openbare Veiligheid in die stad Johannesburg. En die spesiale ondersoekeenheid het 'n voorlopige hofbevel verkry om 3 eiendomme en 5 voertuie te bevries, wat verwind word met beweerde bedrieglike bibliotheekprojek van R4 miljoen in KwaZulu-Natal. Volgende volledige nuus sal wees om 5 uur vanmiddag.

0: Dis die piano man homself, meneer Billy Joel, met You May Be Right. Wel, as jy begeert, dan is allemaal in die story. Jy het gehoor van Irene Louise van Wyk met Sal Jy Wil Jy. Dit is vrijdag, jy kan. Maak die skoenveters los, laat ons beweeg. In elk geval, ek weer terugneem, na 1956. Dit is nou lang eentje terug, vir meeste Bibles, waar ek nog eerst al gewees, maar in elk geval. Dit handel oor een film met die naam van Rock Around the Clock. En ja, daar is Bill Haley en sy Comets is deel gewees van die film. Dis waar die snit Rock Around the Clock vandaan kom. Maar wat handel daaroor is die feit dat hierdie film, dis 'n musikale film, het gewys in 'n theater in Engeland, reg? En nogal in Londen. Nou die volgende dag het die Courant, die Times in Engeland, 'n brief deur 'n leser gepubliseer wat lei, en ek al aan wat sê, die hypnotiese ritme en die wilde gebare het 'n woedende effek op 'n ritmeliefhebbende ouderdomsgroep. En die gevolg daarvan is die ontspanning van alle selfbeheersing. So, duidelik is iemand ongelukkig oor die hele feit om te sien hoe die jong klomp hulle self nou geniet het oor die rock'n'roll muziek. Duidelik. Die nagevolg daarvan is daar die film is gekanselleer in verskeie ander Engels, wel, stede in Engeland. Dis geweier. Sê nie, ons gaan hierdie uithaal, want dit bring onbetamelike gedrag tevore. So, rock and roll is in daardie era nog gesien as, weet, dis baie beslis, maar dis waar daar die film Rock, The Boat That Rocks ingekom het, waar hulle toe nou besluit het om nou die rock and roll te speel, heel dag lang. Maar in elk geval, so Bill Haley en the Comets het geskiedenis gemaakt vir die film, wat baie goed gedoen het vir hulle, as sien as die eerste musikale film in die soort van oorsprong van rock and roll gewees, hulle vertel daarvan, en so meer, so.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna

0: Kyk op die einde, geniet daardie, maar net gou vinnig haar die dromme slaan. He. Dit is Bill Haley met Rock Around the Clock. Blykbaar onbetamelike gedrag onder die jong klomp uitgeruk in 1956. Nou kyk as jy die horlosie met vorentoe te draai, daar is 'n ding wat hulle in Amerika het by hierdie rock vertonings. Nou nie rock and roll vertonings nie, maar rock vertonings. En ernstige met orkeste op die voorgrond. Hulle noem het 'n mosh pit. In Engels. Ek weet nie wat jy moet dit in Afrikaans nie. Hy het sy bekendheid verwerf as 'n mosh pit. Nou, as jy gedink het dat Bill Haley's snit is dalk 'n bietjie wild vir die jong klomp gewees daardie tyd, moet jy 'n mosh pit sien. Nee, kyk vriende, jy gaan huis toe met skrape, gebreekte ribbes, 10 teen 1 en af enkel of 2 en so aan. Dit raak wild binne so iets. En jy moet nie betrokke wees daar nie. Dit lyk soos 'n skram, maar dit is nie 'n skram nie. Dis 'n bietjie erg. So die wat weet wat 'n mosh pit is, jy weet waaroor ek praat nie. Of was jy al een gewees? Dis nie pretty hoor. Dit voel soos om stamkarretjies te ry, maar sonder die stamkarretjies. Almal stamp jou, lekker.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Vir jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Vir jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
4: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Het is veilig daar buiten met die vrijdagmiddag verkeer. Pretoria, die N1 Noord, is daar druk verkeerstoestande aangemeld in die richting van Stormvoelweg weens die padwerke. So, baie geduld of kyk uit vir alternatief indien jy moontlik kan. Druk verkeer op die Stormvoelweg weens die padwerke. Die N1 in die noordelike richting is daar een stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Bekloewisselaar. Die N1 Pretoria Hoofweg in die suidelike richting een stilstaande voertuig suid na New Road. Eldorado Park, die N12 Oos, een botsing voor Klipspruit Valley Road, wat vertragings veroorsaak. Edenvale, die N3 Suid, een botsing voor Modderfonteinweg, veroorsaak druk verkeer. Pretoria, die N1 Suid, een botsing voor Stormvoelweg, met vertragings ook, plus die padwerke. Dit is een nachtmerrie. Boysens, die M1 Maaikien Suid, druk verkeer richting Boysens, wees asseblief op die uitkyk. Pretoria, Eskampaglelylaan in die noordelike richting, druk verkeer nader aan Mootstraat en Rachel de Weerstraat in Pretoria, verkeerslichte buitewerking by die R80 Mabopane Hoofweg. Hou dit veilig daar buite, dit is besig.

Daar word vir gevra, was ek in 'n moshpit? Nee. Is dit nie belangrik? Eentjie, dis dink ek daar's nou een ding wat ek my lewe nou nie regtig voel. Is dit nie is om met blou kolle uit te gaan nadat jy by 'n vertoning was? Dis nie regtig in môreoggend dit te voel, jy weet, in jou lyf. Dis dan blyk liewer iets sweet uit. Ons luister liewer die musiek en geniet dit as wat jy daar rondspring en almal stamp jou rond, weet. Dis nie. Dis lekker. Lyk wel hulle beklein hulle sê. Dis net daar vir die pret. Ek sien nie regtig die pret daar in nie. In elk geval wat ons nou gaan doen is uitdraf uit hierdie uur uit met die musiek van Dominic Burger se Dynamite en op haar hake The Backstreet Boys met The One. En dan sien jy vir 5 uur merk.

0: Miss Backstreet Boys met I'll Be The One. En jy hoor van Dominic Burger met Dynamiet. Bly geskakel, ons beweeg aan vir 5 uur.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit. Met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret, dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Ek is Rosaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
5: Dankie Rosaan. 'n Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.org. ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
8: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur WeBuy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
9: Bosveld Stereo nuus.
0: Dit is 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die leier van Rise Mzansi en voorsitter van die staande komitee oor openbare rekeninge, Songezo Zibi, sê die grootste uitdaging waarmee plaaslike regering worstel is 'n gebrek aan aanspreeklikheid. Zibi tydens 'n paneelbespreking oor die toekoms van Metro sê die ouditeur-generaal se bevindings het ten doel om die werklike skade weens swak bestuur uit te wys, maar munisipale rade versuim herhaaldelik om op die waarskuwings te reageer. Hy sê wanneer interne toesig nie ernstig opgeneem word nie, vererger diensleweringsprobleme en hy vra beter munisipale bestuur. Die DA sê die verwagte tekort van 33 miljard rand teen 2029 by die nasionale finansiële hulpskema vir studente toon die huidige befondsingsmodel is nie meer volhoubaar nie. Die party vra die skema moet gedesentraliseer word sodat universiteite en TVET colleges groter verantwoordelikheid vir die bestuur van studiebefondsing kan neem. Dalmain Christians van die DA sê die skema het reeds 'n tekort van ongeveer 50

0: 10 miljard rand en ondersteun sowat 800 duisend Die polisie in Gauteng sê 'n gesamentlike benadering deur wetstoepassingsagentskappe, die regering, die sakegemeenskap en gemeenskappe help om misdaad te bekamp. Die provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Tommy Mthombeni, sê operasie Shanela 2 het gelei tot 88.584 inhegtenisnemings, insluitend die van 14.256 onwettige immigrante. Beamtes het ook beslag gelê op 282 vuurwapens, bykans 6000 rondes ammunisie en 144 gesteelde of gekaapte voertuie. Kontakmisdaad het met 3% afgeneem, eiendomsverwante misdaad met 2,7% en geslagsgeweld en vrouemoord met 9,1%. Mthombeni sê poging tot moord en aanranding is egter steeds kommerwekkend. Nou nie sy die buiteland, 5 mense is dood en 40 beseer toe 'n Nederlandse toerbus naby die Alpedorpie Schuch in Oos-Switserland verongeluk het. Die bus met 45 Nederlandse toeriste aan boord het op 'n pad wat gedeeltelik gesluit was vir onderhoudswerk omgeslaan. 3 van die beseerdes is in 'n bedenklike toestand terwyl 7 matige beserings opgedoen het. Nooddienste, insluitend reddingshelikopters, is na die toneel ontbied. Die name van die oorledenes is nog nie bekend gemaak nie. Switserse owerhede ondersoek die oorsaak van die ongeluk. En ten slotte motorsportnuus. George Russell sê hy sal geluk nodig hê om sy Mercedes-spanmaat Kimi Antonelli in te haal en Formule 1 se bestuurderskampioenskap te wen. Hy het Antonelli in Julie laas in Brittanje geklop. Die Italiaaner het onlangs van die 19de plek teruggeveg om sy tuiswedren in Monza te wen. Die Brit is 66 punte agter hom met 10 wedrenne oor voor die naweekse Spaanse Grand Prix, maar is steeds hoopvol.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
2: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg.

0: Toe ons is op pad huis toe, ek en jy so saam, of het jy so pas daarop gedag? Dan sit jy duidelik nie vas in die verkeer nie, nee. Bly jy is veilig vir die wat nou eers kan huis toe beweeg. Dis Vrydag, dit voel soos 'n straf, nee. Maar hou dit maar veilig daar buite op die paai, hou my op hoogte by 064-115-2281, want ons gaan nou kyk.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En die verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Soos vroeër aangemeld, die Pretoria N1 Noord besige kondisies, swaar, druk verkeer.

0: Edenvale die N3 Suid botsing is aangemeld en dit voor Modderfonteinweg. Pretoria die N1 Suid botsing voor Stormvoorweg. Pretoria, Eskimpahlelaan Noord, druk verkeer nader aan Mootstraat. Rachel de Beer straat, Pretoria, is verkeersligte nog steeds buite werking by die R80 Mabopane Hoëweg. En dit is my storie met die verkeer vir nou. Hou dit veilig. Verkeersverslag is aan jou gebring deur GTech Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za online.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, GTech verskaf al jarelang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dit is 'n bietjie country klanke in die vorm van Hannah Dasher met Leave This Bar. Kom ons kyk weer vir 'n slag na die paai. Pretoria, die N1 Noord, besige kondisies. Druk verkeer in die rigting van Stormvoorweg weens padwerke. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Plus ek het hierdie stemnota ontvang.
2: Goeiemôre, wil net sê in een rigting suid en een rigting suid net voor die stormvoel afrit. Dis 'n kitang botsing.
1: Dankie vir daardie kort maar kragtig. Dankie altes. En een suid, wees by uitkyk, daar's 'n kitang botsing wat plaasvind. Dit voor stormvoel se afrit, daar is dit is besig in daardie omgewing. So baie sterkte. Die N3 in 'n suidelike rigting is daar 'n voertuig aan die brand op die N3 suid. By Van Burenweg, wat probleme veroorsaak, kom ons kyk. Maar wees maar, is, wat gaan aan hierdie Vrydag by paai? El Dorado Park, die N12 oos, se botsing by Klipspruit Valley Road met vertragings. N1 Suid, stilstaande voertuig voor die Goue Hoofweg, wat vertragings oorsaak. N14 Noord, stilstaande voertuig noord by Brakfonteinweg, se wisselaar wat vertragings oorsaak tans. Braamfontein, M1 Maaikien Noord, botsing by Kaarstraat met vertragings tans. N1 Noord, stilstaande voertuig noord voor die Bekloe wisselaar met drukverkeer. Stilstaande voertuig by N12 Wes voor Klippervuur Rylaan wat vertraging se oorsaak. M1 Suid, drukverkeer in die rigting van die Crown wisselaar is aangemeld. Hou dit asseblief baie veilig daar buite. Dit is net probleme op probleme met die verkeersmonitor. So kom ons kom veilig tuis. Ek kyk as dit al vroeg dag begin vir jou op 'n verkeersmonitor sê, hoor jy, ons maan motoriste om versigtig en veilig te wees as gevolg van dit of dan. Nou moet jy weet, hier is dinge besig om te gebeur en te ontwikkel op 'n Vrydagmiddag. Maar ja, ek hoop jy is nog steeds veilig, hou dit so veilig as moontlik daar buite. Koos gaan aan met die musiek hier by Bosveld Stereo en daar's 'n paar dinge wat nogal sin maak. Nee. Nou ja, toe, soos die een van Bryan Adams, voormalige CCR-treffer.

0: Dis Higu met Deur die Strijds. Lanklaas daardie ene gekry en dan het jy ook van Brian Adams gehoor met Down on the Corner. Ek dink hy doen dit baie goed. Ek weet as is CCR's net, maar hy doen dit baie goed in sy eie stijl, nie? Nou, ek skakel nie hoofdrekker in 'n oomblik.
1: By Njati Drilling weet ons, elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroep.co.za of besoek www.njatigroep.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Bergduiven Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree opendag, Saterdag 19 September in die Midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8,750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0600 20 2000 of besoek retana.co.za.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
6: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by de Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Nou vir die nuushooftrek en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die leier van Rise and Zanzi en voorsitter van die staande komitee oor openbare rekeninge, Songezo Zibi, sê die grootste uitdaging waarmee plaaslike regerings worstel is 'n gebrek aan aanspreeklikheid. Die DA sê die verwagte tekort van R33 miljard teen 2029 by die nasionale finansiële hulpskema vir studente toon die huidige befondsingsmodel is nie meer volhoubaar nie. En die polisie in Gauteng sê gesamentlike benadering deur wetsepassingsagentskappe, die regering, die sakegemeenskap en gemeenskappe help om misdaad te bekamp. Die volgende volledige nuusbulletin sal wees saam met Tienet Vogt om 6:00. Nuushooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
7: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Bosveld Stereo weer.
0: Reg, kom ons kyk so lank na daardie temperature. In Gauteng is Pretoria 12:27, Johannesburg 11:25, Vereniging 9:26. In Mpumalanga is Mbombela 15:26, Ermelo 9:24, Emalahleni 12:25, Standerton 10:25 en Skukuza 16:30. Vir Limpopo is Polokwane 11:27, Palabora 16:31, Zanine 13:28, Messina 15:31, Lepalale 11:29, Mokopane 14:29. Nou vir die Noordwes is Klaarsdorp 8:29, Potchefstroom 8:26, Mahikeng 9:26, Rustenburg 11:28 en Vryburg 9:29. Vrystaat is Bloemfontein 7:28, Welkom 10:27, Bethlehem 6:25. Die Noord-Kaap is Abington 16:33, Kimberley 12:29, De Aar 12:28, Alexanderbaai 12:21, Springbok 20:30, Kalvinia 15:29 en vir Sutherland 11:26. Die Weskaap is Kaapstad 17:20, Vredendal 16:31, Riversdal 14:18, George 14:17, Worcester 14:18, Beaufort West 15:28, Oudtshoorn 14:21. Ooskaap is Tobarga 16:19, Makanda 15:21, Nkuba 13:29, Robertsbookway Town 14:27, Kugompo City 16:22, Port St. John's 16:24, Mtata en Kumani 14:26 en Konde is 16:24. Vir KwaZulu-Natal is Durban 19:24, Richards Bay 18:28, Pietermaritzburg 14:27 en vir Ladysmith 13:30. Temperatuur is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
9: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling. Gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Die Mpendula NV350 diens stel kos net R419.07. Ons kyk na die sport, so vir oulaas van my kant op hierdie week. En ons begin eerst met rugby. Nou, Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika, Roof Meyer, sê môre se toets tussen die Springbokke en die All Blacks in Baltimore vertoon sportdiplomatie op sy beste. Suid-Afrika loop 2-1 voor in rugby's greatest rivalry nadat hy die eerste wedstrijd verloor het waar die bokke se ingesteldheid verskerp het. En hulle mik nou na oortuigende oorwinning oor Nieu-Seeland. Meyer sê die bokke se teenwoordigheid het opwinding veroorsaak in Amerika, wat 2031 se wêreldbeker toernooi gaan aanbied. Druk nog 'n stempel af. Nou die Springbok-afrigter Rassie Erasmus bereik môre sy 100ste toets in die 4de kragmeting teen Nieu-Seeland in Baltimore, Amerika. Hy het die bokke sedert 2018 gelei tydens 73 oorwinnings, 1 gelyk op stryd en 25 nederlae en die wêreldbeker 2 keer verower. Jacques Nienaber was tussen 2020 en 23 afrigter in 39 toetse, maar Erasmus was steeds nou betrokke as direkteur van rugby. In rugby's Raiders rivalry reeksverwinning vir Suid-Afrika môre word beskou as 'n gepaste eerbetoon aan die inspirerende mentor. Daar is volgens berigte groot belangstelling in môre se toets tussen die Bokke en die All Blacks in Baltimore. Maar al 71,000 kaartjies sal waarskynlik nie verkoop word nie. Die eerste wedstryd tussen die aardsvyande op Amerikaanse bodem kom teen 'n stywe prys met 'n goedkoopste kaartjies wat verkoop vir gelykstaande aan R1,800 vir die boonste vlak en tussen 3 en 7000 vir die laar vlak. Na die BBP, gasvryheid sitplekke verkoop vir meer as R28,000. Hey. Afskop is môre aand net na 11 Suid-Afrikaanse tyd. My kaartjie is verniet, ek sit voor die TV. Motorsportnuus is dat George Russell sê hy sal geluk nodig hê om sy Mercedes spanmaat Kimi Antonelli in te haal en Formule 1 bestuurderskampioenskap te wen. Hy het Antonelli in Julie laas in Brittanje geklop. Die Italianer het onlangs van die 19e plek terugweg om sy tuiswedstrein in Monza te wen. Die Brit is 66 punte agter hom met 10 wedrenne oor voor die naweekse Spaanse Grand Prix, maar hy is steeds hoopvol. In laastens tennis is dat die topgekeurdes speel die eerste keer in 13 jaar in die vroue eindstryd van die Amerikaanse Ope. Elena Rybakina van Kazakhstan, wat maandag by Aryna Sabalenka van Belarus oorneem as wêreldnommer 1, het die tuisgunsteling Coco Gauff uitgeskakel om die eerste keer die eindronde te haal. Sabalenka het nog Amerikaner Jessica Pegula op Flushing Meadows in New York verslaan. Sabalenka, wat mik na haar derde 18-volgende titel, verwag 'n taai stryd. En dit is my sport kort saam met jou hierdie week. Geniet jou naweekse rugby. Gelukkig is ons kaartjies, soos ek sê, almal verniet vir ons hier by die huis. Lekker. So ons hoef nou die R28,000 te loop betaal nie. Ons braai ons eie vleis ook. Die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Hulle het 'n spesiale aanbod op die Nissan NP200 petrol en diesel dienstelle.
10: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: is my so 'n eerlike lied hierdie. Dis hoe so baie hou van hom. Dit is the Brothers Osborne met I'm Not For Everyone. Dit is regtig so. Ek sê vir almal nie, maar dankie dat jy wel saam luister. Kom ons kyk na die paaie.
1: Hartmar!

0: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrat en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles

0: wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: 064-115-2281, nou asjeblief het jou net op hoogte vir enige ander probleme wat jy sou teekom met die verkeer. Koos, kyk wel wat het ek. Johannesburg M1 Suid, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar weens se botsing in die omgewing. N3 Suid, botsing op die N3 Suid voor London weg. Centurion N1 Noord, botsing by John Foster. N3 Suid, stilstaan voertuig Suid by Van Buren weg. Eldorado Park, N12 Oos, botsing voor Klipspruit Valley Road is aangemeld. Braamfontein, M1 Noord, botsing voor Kaar Straat. N14 Noord, stilstaande voertuig, Noord by Brakfontein, Wisselaar. En Centurion, Steve Biko Straat, verkeerslichte buite werking by Rachel de Beerstraat. Dis nou net de Beerstraat dan nou. So wees maar asblief by uitkijk, en teer het soos 4 richting stop, pinsmanne duidelik meer aan dienst. Daar sy, dis wat ek het met die verkeer, vir vandag en vir vanavond, en so ook die week. Baie dankie vir die wat my hoogte gebring, dit word waardeer. Nou groet ek jou, en ek gee oor in die hande van Thionet Vogt, die vir jou met die 6 uur nuus, en dan die rest van jou vrijdag aand, se luistergenot by Bosveld Stereo. Mag jy een wonderlijke aand geniet, en een baie lekker naweek, geniet die rugby, kom ons skree daarom nou, tenminste uit ons, verniet sit plekke uit, vir die bokke, ons weet ons waar ons prioriteite lê. Dit sal wees Wilmarie Senekal's Warrelwind, Carla Meis en nou Jolene, en Limahl's Neverending Story. Tot volgende week, tada dan.

0: En dis 'n never ending story. Dis is dit by Bosveld gaan, daar is nooit 'n einde nie. Ons is 24 uur van die dag net so saam met jou. Dankie Roan.
1: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
2: Stop! Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011 452 8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
3: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 0683591821 of 0657027181.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekkerhandelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die president Ramaphosa moedig BRICS aan om meer te doen as om slegs onverwerkte grondstowwe uit te voer. Die verkiesingskommissie vra die verkiesingshof om die ANC se appel oor sy kandidatenlyste van die hand te wys. Goeienaand, ek is die Nuut Vogt. President Cyril Ramaphosa sê die BRICS-lande moet ekonomiese samewerking versterk en verder gaan as om bloot net handel te dryf met onverwerkte grondstowwe. Ramaphosa het tydens die dialoog tussen leiers by die BRICS-sake forum in New Delhi India gevra vir meer belegging in vervaardiging en plaaslike produksie, die veredeling van minerale, energie, infrastruktuur en logistiek. Hy het gesê Afrika moenie voortgaan met die uitvoer van minerale nie, terwyl ander lande voordeel trek uit die verwerking

en vervaardiging van grondstowwe. Die verkiesingskommissie het die verkiesingshof gevra om die ANC se appel oor kandidaatlyste vir 6 munisipaliteite van die hand te wys. Die betrokke munisipaliteite is in die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en die Vrystaat. Die OVK sê die ANC het versuim om sy lyste voor die sperdatum in te dien en verwerp beweringe dat tegniese probleme met sy aanlyn stelsel die vertraging veroorsaak het. Die Gautengse Departement van Gemeenskapsveiligheid versoek motoriste en die publiek om bedag te wees op misdaad

0: Dan soos ek sê, ek is die net saam met jou tot skyn voor 10 vanaand weer. Lekker om jou geselskap weeks aan te hou tussen 6 en 10. Hier is die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Op die N14 in 'n oostelike rigting is daar stadig bewegende verkeer asof om van 'n stilstaande voertuig en dit is net voor Brakfontein Wisselaar. En 3 November 3 se suidelike rigting druk verkeer na Modderfonteinweg. Gauteng N14 is daar in 'n oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is by die N14 net voor Brakfontein Wisselaar. Nou dis die een wat ons nou eerste ook gehad het. Dan by M1 Mike 1 suidelike rigting is daar 'n stadig bewegende verkeer en dit is na die Crown Wisselaar as gevolg van 'n botsing aan die oorkantste pad, deel van die pad. En dan is daar in Gauteng N3 suidelike rigtings daar 'n botsing en dit is net voor Londenweg. Hou my op hoogte en dan ry net veilig en kom veilig by jou bestemming soos Roan ook altyd sê. En nou kan ons begin met die musiek, om net so 'n bietjie gemakkeliker agter die stuurwiel te maak en natuurlik ook daar by die huis agter die kospotte. En dit is Michael Lynn's To Rock Someday. Ek hoop daar's 'n vleisie op die vuur vanaand.

0: sand en klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot sand en klip in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbeld.
1: Dit was ons tydborg geweest, Mootsand en Klip, die tyd is 15 minute na 6. Hier is Meghan Trainor, Made You Look.

0: One night in Bangkok. Is 'n Murray het gewees daar en dan kom ons kyk wat gaan aan op die paaie. Ek hoop jy is rustig daar in die verkeer.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Pretoria en N1 noordelike rigting is daar druk verkeer en dit is na Stormvoelweg as gevolg van padwerke. Dan N1 Dani Hubert deurpad, suidelike rigting, stilstaande voertuig en dit is by die proefplaas Wisselaar. Op die N4 in 'n westelike rigting is daar stilstaande voertuig by die proefplaas Wisselaar. Gauteng N1 Dani Hubert, dit is die een wat ek ook nou net gelees het. Dan is daar by N1 November 1 suidelike rigting stilstaande voertuig en dit is by Ellendaleweg. Die N14 oostelike rigting stilstaande voertuig by Brakfontein Wisselaar en dan die N14 oostelike rigting, dit is ook die een wat ek nou net gekry het. Ek kom so dubbel teer. M1 Mike 1 suidelike rigting stadig bewegende verkeer na die Crown Wisselaar as gevolg van 'n botsing wat daar plaasgevind het. So wees asseblief baie versigtig op die paaie en ons kyk weer so 6:15 se kant na die verkeer. Naomi Nel wat sê hou bene hou of hou bietjie hou. Lekker vrolike klanke so op 'n Vrydag aand.

0: Love is a mystery, dit is Leo Sayers, you win, I lose. Ons gaan in 'n oomblik kyk na die weer.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop, jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys, die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Die streeks weer voorspelling vir môre, die 12de September, soos aan jou uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, mooi weer en koel tot warm. Mpumalanga, oggendmis en motreën oor die sentrale en oostelike dele, andersins mooi weer en gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Limpopo, oggendmis en motreën in die suidoostelike dele, waar dit bewolk tot gedeeltelik bewolk sal wees, andersins mooi weer en warm. Noordwes, mooi weer en warm, word gedeeltelik bewolk teen die aand. Vrystaat, mooi weer en warm, word gedeeltelik bewolk in die weste teen die aand. Die Noordkaap, mooi weer in die noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie in die weste en suidelike dele in die aand. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk suidoos wees en soms sterk. Dit sal teen die aand lig en veranderlik word. Die Weskaap, bewolk en koel tot koud met enkele buie, maar verspreide buie oor die Overberg en die westelike dele van die tuinroete distrik. Enkele buie en donderbuie word ook vanaf die middag oor die noordoostelike dele verwag. Dit sal warm wees in die weste. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos wees langs die suidkus en soms taamlik sterk wees. Elders sal dit taamlik sterk tot sterk suid tot suidoos wees met stormsterk winde langs die suidwestelike kus. Die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en warm in die noorde, andersins bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar met verspreide buie langs die kus. Die wind langs die kus sal matig noordoos wees in die middag, suidoos word. Oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk noord van die plateaurand, andersins bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Enkele buie word langs die kus verwag, maar verspreide buie in die suide. Die wind langs die kus sal matig noordoos wees. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die sentrale en westelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm met enkele buie oor dele van die suide. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees, noord van Richards Bay, andersins noord tot noordoos. Die wind sal teen die middag tot by Kosi Bay uitbrei en oor die verre noorde gedurende die middag taamlik sterk word. Minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 12-27, Johannesburg 11-25, Vereniging 9-26. Mpumalanga, Mbombela 15-26, Ermelo 9-24, Emalahleni 12-25, Standerton 10-25, Skukuza 16-30, Limpopo, Polokwane 11-27, Paleborwa 16-31, Tzaneen 13-28, Musina 15-31, Lepalale 11-29, Mokopane 14-29, Noordwes, Klerksdorp 8-29, Potchefstroom 8-26, Mahikeng 9-26, Rustenburg 11-28, Vryburg 9-29. Vrystaat, Bloemfontein 7-28, Welkom 10-27, Bethlehem 6-25. Noordkaap, Upington 16-33, Kimberley 12-29, De Aar 12-28, Alexander Bay 12-21, Springbok 20-30, Kalvinia 15-29, Sutherland 11-26. Die Weskaap, Kaapstad 17-20, Vredendal 16-31, Riverstal 14-18, George 14:17, Worcester 14:18, Beaufort West 15:28, Oudtshoorn 14:21. Ooskaap, Gqeberha 16:19, Makanda 15:21, Kraddock 13:29, Graafrenet 14:27, Oos-London 16:22, Port St. John's 16:24, Mtata 14:26, Komani ook 14:26 en Nkunkle is 16:24. KwaZulu-Natal, Durban 19:24, Richards Bay 18:28, Pietermaritzburg 14:27, Ladysmith 13:30. Julle mond vol. So ek hoop daar die weer is wat jy wil hê vir die naweek. Is die Dancing Cowboys, dis die Bellamy Brothers.

0: En dit was The Village People nou met YMCA en 'n fat man met sy vuil coke so op 'n Vrydag aand en ek sien daar is iemand wat laat vir my 'n vuurtjie gestuur het. Baie dankie daarvoor. Dit lyk sommer baie ja, baie gesellig, nê? En ons kyk nou in 'n oomblik ook weer na die verkeer.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 in die noordelike rigting is daar stadig bewegende verkeer na die Stormvoel weg en dit is as gevolg van padwerke. N1 Daniël Joubert deurpad is daar in die noordelike rigting 'n stilstaande voertuig en dit is by die Vleende Piering wisselaar. Gauteng N1 Pretoria Hoofpad of Hoofweg eerder is daar in 'n noordelike rigting stilstaande voertuig. Dis net voor Nieuwweg. N1 Westelike verbypad suidelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is by Beyersnodde weg. Net kyk wat het daar nog. Dalk ietsie wat ingekom het. N1 noordelike rigting is daar 'n vragmotor wat 'n vrag verloor het en dit is in die noordelike rigting dan net voor John Foster weg. So wees versigtig daar. N4 westelike rigting stilstaande voertuig by die proefplaas wisselaar. N14 oostelike rigting stilstaande voertuig en dis in oostelike rigting dan by Brakfontein weg. Hou dit veilig op die paaie en kom veilig by jou bestemming dat jy jou naweek saam met Bosveld Stereo kan geniet. Celine Dion is saam met jou op die pad. I drove all night. Koop jou pad is korter.

Ek wou wel nooit soos ek nou nog genoem het, ek hoop nie jou pad is so lang nie. Maar indien jy wel een lang pad voor jou het, hou maar vir Boswat Stereo so aan jou sy. Ry Dylan het 'n lekker ou wals vir hierdie Vrydag aand.

0: I just wanted to dance with you. Dit is George Strait geweest. Daar was hy ook geweest, Ray Dillon. Jy lekker saam met hom gewals met sy lekker ou wals.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Valera Ridehaters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie Wellness Center and Accommodation.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
5: 'N fondsinsameling vind plaas ten bate van Letitia van Wyk. Kom ons staan saam vir Letitia. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar kroniese auto-immuunsiekte, myasthenia gravis, is sy 'n hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en alle extras sal ongeveer R120.000 wees. As gevolg van haar siekte kan sy as enkelouder met 2 dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. Dankebody veldtog is reeds gestig, maar Kobie Opperman reël 'n etefondsinsameling vir die veldtog. Die ete vind plaas by Kobie se plekkie langs Pak se padstal, afrit 102 R513 De Wild. Kostes beloop R160 per ete, R140 bo 70 jaar en slegs R120 vir 6 tot 11 jaar. Om te bespreek, kontak vir Kobie by 076-482-8513. Dis 076-482-8513. Dankie vir al die ondersteuning en bydra tot dusver van Johan en Renja van Wyk van Bosveld Stereo.
6: Laventel Dankbaarheidsfees ten bate van Kers en Angel word aangebied die 19de September vanaf 10:00 die oggend tot 1:00 die middag by Purple Posy Perseel in Wonderboom. Kostes beloop R350 per persoon wat eetgoed insluit soos die gewilde lavenderkoek en een produk wat jy self maak. Donasies vir kerspakkies word ingesamel soos onder andere toiletware, blikkies kos ensovoorts. Fotos gaan geneem word tussen die laventel. Jy kan ook 'n loetjie kaartjie koop en 'n prys wen. Kontant of kaartmasjien is beskikbaar. Vir meer inligting of besprekings kontak vir Nita Fourie by 082-562-9515 082-562-9515.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
7: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083 0800-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

En dit was Snotkop gewees met Parapapa en Bonnie M se Belfast en Easy Venga Boys. Dis wat ons doen op 'n Vrydag. We like to party.

0: We like to party, the Venga Boys gewees. Die tyd, 15 minute na 7, word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: All you gotta do is scratch my back. Dit is 70s nummer van Maria Lopez. En net hierna dan sit Jovan en Thelma se beurt en dan lekker ene van Creedence Clearwater Revival.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bes en feesgeld.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Ons sê William Blackrose het iets met call me maak so as jy daai oproep maak, maak die oproep. Creedence Clearwater Revival, iemand wat ek beloof het, is met hy tonight.

0: Sou as dit 'n groot treffer bly, Creedence Clearwater Revival met Hey Tonight, en dan wil ek net weet, is hoe gaan dit goed daar? Was dan is dan net een vuurtjie vanaand wat brand?
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die licht.

0: Babe, it's up to you. Dit was Smokey geweest en dan Meatloaf. You took the words right out of my mouth. Hier is ook alweer op sy rug.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis. Jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder. Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.

0: Love Affair, A Day Without Love is soos 'n dag sonder Bosveld. Die tyd 14 minute na 8 word aan jou gebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!

Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Isaac, en Isaac ook nog al die pad, maar dit was Elis Matron gewees, en dan vertrou ek dat dit met jou net goed gaan. Ek hoop jy geniet die klanke van Bosveld saam met my. Hier is Rod Stewart en Tina Turner, It Takes Two.

0: Bekkie, Bekkie, dis Gerard Steinhuis, dan Frida Francis, met die lang asem eenheid, jy lekker saam gedans, Do You Wanna Dance, keerspel gewees, en dan net die naam van Wanda Shepherd, tell him.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit, vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: Beechwood 45789. Dit was die Carpenters en dan Guillaume se daai die wat hierdie uur klaar gemaak het.
1: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

4 minute na 9, dis goeie naam van my Thunette en dis Billy Ocean se When the Going Gets Tough. Dan weet jy wat jy doen, dan maak jy so swang chang. Everybody have fun tonight.

0: En die tyd 13 minute na 9 word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Bosveld Stereo en Dube Private Game Lodge by de Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

The lucky one, ek hoop jy is ook gelukkig vanaand met die naweek wat voor lê. En onthou self werk jy, ons is nog al die pad ook daar vir jou en môre aand is ons nou die groot rugby ook weer. So ja, baie mense sê hulle gaan wakker bly, anders sê nie hulle gaan slaap. So en dit is 11:00 môre aand Suid-Afrikaanse tyd. Die Bokke en All Blacks. Dit is Teen Jordaan se naam op soos

Jy was ysig. Jou jas tot bo geknoop, jou glimlach so, in die echo van jou wegste, die woorde van jou groep, die beloftes van jou omdraai.

As jy eendag weer wil praat, die geheime in jou loslaat, vir my jou boodskap bring, sou ek dit sing. En jy vraag my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreën in die ochtend, kleef jy aan my.

In die beelde wat my bybly, in drome staan jy voor my, in die oestheid van die liefde, waar ek jou kry. In die myle wat verby gly, in die ure wat ons saam kry, in die sonnebloem sy soen, is ons versoen.

as ek nader gaan. En sou jy by my staan en glimlach.

0: die liedjie wat van 'n groot deurbraak gebring het, dit was Abba se Waterloo en dan John Paul Young. Wie kan hom vergeet? Yesterday's Hero, hy bly nog altyd 'n hero.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

mooiste meisie, Pieter Nodier gewees. Een van Abba Willem, nog steeds lekker, wat draai so in my kop. Ek gaan jou groet, ek laat jou in Dewald Viljoen se bekwame hande. Hy vat jou deur tot morgenoggend die neer. En dan soos ek ook altyd sê, 10:30, weer die volledige weervoorspelling van morgen. Mag die bokke ons trots maak morgen aand. Geniet die rugby, geniet jou dag morgen, wat jy ook al doen, is lekker sonskyn weer. Ek sien so by einde volgende week, ek gaan weer bietjie kouetjie kry en dan gaan dit weer goed gaan met die hitte. So, ek van my sien net baie dankie vir die hele week se saamluister, die deelneem aan die kompetisies en dan ook net sommer die muziek saam te geniet, het waardeer. En dan praat ons weer maandag aan tussen 6 en 10. Tot ziens.

0: Bekende klanke van Whitney Houston, haar deurbraaktreffer I Wanna Dance With Somebody, voor het Neil Diamond en Suleiman. Een laaste twee van Tionet Vocht op hierdie vrijdagavond by Boswell Stereo. Natuurlijk, soos gewoonlik, Tionet maandagavond weer terug en weer uitsien na 4 uur. Is een goeie geselskap, goeie muziek en net een lekker maandagavond saam met Tionet. Ons gaan een vinnige draai by die winkels maak, terugkom en gesels ons verder.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Dan is hy nou sekondes voor 10 op hierdie vrijdagavond. Goeienaand, baie welkom by Bosveld Stereo se laatnag saam met my, Dewald Vleuen. Ek en jy kuier lekker saam vir die volgende 3 ure, soos die net gesê het, so half uur vanaf, kyk ons gauw na môre se weer. Ek glo en vertrou dit gaan 'n heerlike dag wees. Net die type dag wat jy nodig het om so bietjie in die tuin te werk, miskien die kaarte was. Een van daai warm dinge wat die somer mos nou van ons begin vereis. Op die musiekfront, Jerry Rafferty gaan het vir ons begin met Don't Give Up On Me. Ek sien so bietjie later ook musiek van Isaac Davel, Dennis East en Andriette. Klomp bekende plaaslike name wat jy daar sien. Ons gaan nie baie tyd mors nie. Ek dink dis 'n vrydag aand is die tyd vir musiek. Hier's Jerry Rafferty. Don't give up on me.

0: Country klanke vir Vrydag aand van Mary Chapin Carpenter, Passionate Kisses. Ons uit by 9:15 by Bosveld Stereo. Tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Hier by Bosveld vat ons jou terug na die beste dekade van muziek. Dit is natuurlijk die 80s. Ek wil nie eens daar strei nie, ek weet ek is reg. Voordat was het die saak daarvol. Jy is in of uit. Is jy in of is jy uit? En net daar na Sabrina se Summertime Love. Kontou, daar was so 1989 gewees. Baie, baie groot snit gewees. Volgende plaaslike klanke, hier is Dennis East, A Rose Has to Die.

0: Andri het Norman, dit was beter as die beste. En soos gewoonlik het hierdie eerste halfuur van die Vrydagaand program verby geflits. So mens weer sien, is dit tyd vir ons weervoorspelling. Bly ingeskakel.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV goue kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goue is geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
0: Wel, soos gewoonlik word hierdie weervoorspelling vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Linwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre, die 12de September 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, waar dit mooi weer en koel tot warm sal wees. In Mpumalanga, oggendmiskoele en motreën oor die sentrale en oostelike dele, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Limpopo, oggendmiskoele en motreën oor die suidoostelike dele, waar dit bewolk tot gedeeltelik bewolk sal wees, andersins mooi weer en warm. In die Noordwes is dit mooi weer en warm met gedeeltelike bewolktheid teen die aand. In die Vrystaat mooi weer en warm met gedeeltelike bewolktheid in die weste teen die aand. Noord-Kaap mooi weer in die noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie vroegsaans in die weste en suidelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot vars suidoos wees en soms sterk waai. Dit sal teen aand lig en veranderlik word. Dan in die Weskaap is dit bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën, maar verspreide buie oor die Oeverberg en westelike dele van die tuinroete distrikte. Enkele buie en donderbuie word ook vanaf die middag oor die noordoostelike dele verwag. Dit sal warm wees in die weste. Die wind langs die kus sal lig tot matig ooswaai langs die suidkus en soms vars wees. Elders sal dit vars tot sterk suid tot suidooswaai met stormsterkte winde langs die suidwestelike kus. Dan in die westelike helfte van die Ooskaap sit gedeeltelik bewolk en warm in die noorde. Andersins bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreide buie en reën langs die kus. Die wind langs die kus sal matig noordoos wees en in die middag suidoos draai. In die oostelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk noord van die plateaurand. Andersins bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie en donderbuie. Enkele buie en reën word langs die kus verwag met verspreide reën in die suide. Die wind langs die kus sal matig noordoos waai. En dan KwaZulu-Natal, oggendmiskoele oor die sentrale en westelike binneland. Andersins gedeeltelik bewolk en bewolk tot

0: 926, Rensburg 1128, Vryburg 929. Vrystaat, Bloemfontein 728, Welkom 1027, Bethlehem 625. Oor na die Noord-Kaap, Upington 1633, Kimberley 1229, De Aar 1228, Alexanderbaai 1221, Springbok 2030, Kalvinia 1529, Sutherland 1126. In die Weskaap, Kaapstad 1720, Vreendal 1631, Riversdal 1418, George 1417, Woester ook 1418, Beaufort Wes 1528 en Oudtshoorn 1421. Ooskaap, Gqeberha 1619, Makanda 1521, Kraddock 1329, Graaf Reinet 1427, Oos-London 1622, Port St. John 1624, Umtata 1426, so ook Komani en Tonse 1624. En laastens KwaZulu-Natal, Durban 1924, Richards Bay 1828, Pietermaritzburg 1427 en Ladysmith 1630. Soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek, www.weathersa.co.za. Hierdie weer was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Klanke van 3000 by Bosveld 107.5.

That was Lost Frequencies en Janick Davies' Reality. Kwart voor 11, goeienaand, baie welkom hier by Bosveld Stereo op hierdie vrydagaand. Ons is klaar met hierdie week, dankie toch. Nee. Het nie so sterk begin, hierdie weer is so op en af. En, weet, het is maar net nie wat mens wil hee, so vroeg in September nie. Maar, dit lyk so bykie beter, nie. Dit is al amper asof die lengte hier so wil wees. Ek het vir jou volgende muziek van J.P. Whiteon beplan, Carly Simon, Joso Wijn, jy ken hom goed net daarna, en kom ons maak dit drenerij, ek het energie, se Mayday om hier drie vir jou vol te maak. Jy luister na Bosveld, goeienaand, baie welkom.

The Archies Bang Shangalang wat ons deurbring na 'n minuut na 11. Goeienaand, welkom hier by Bosveld Studio. Dis die laatnag saam met my Dewald Leon. Kan jy kuier nog saam vir so 2 ure goeie musiek wat nog steeds aanhou. Wel, wat het ons in die eerste uur gehad wat interessant was, nê? Ons het so 'n bietjie goeie musiek gehad van Henriette en 80 streffers van Sabrina. In die volgende uur gaan ons daai tipe treffers met oortref om dit 'n beter uur te maak. As ek so vinnig kyk, Old Dominion, I Was On A Boat That Day, dit is 'n uitstekende country snit daarso. The New Seekers hier naby aan die einde van die uur, maar ons begin dit met die Doobie Brothers en What A Fool Believes.

Bad Boys Blues. Bad Boys Blues. Net die beste musiek weer eens uit die 80's uit, né? I wanna hear your heartbeat. Voor het Annelie en Ollie Vance Stellenbosch in die somer. So die drie en afgeskop met die Doobie Brothers, What a Fool Believes. En dit is hoe ons die laaste uur van Vrydag vir jou begin het. Ons bring nou, dit bring ons alles dan nou eerder uit by 14 minute oor 11. Ek het vir Joan Osborne volgende. Jy gaan hierheen onthou, it's one of us.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

The new seekers big steel bore for it morris hoor my Tarzan boy Baltimore ek hier in onthou dit was so lekker snit geweest en dit laat my altyd so in 'n goeie by as ek dit hoor. Ek dra nou vir jou die klanke van Patricia Loos ook met Gee nou jou hart vir my.

Dankie weer, Bosveldstede vriende, dat jy ingeskakel is vir die oordenking. Ek gaan jy uitnooi om die skrif te open in die boek van Romeine, hoofstuk 8. Ons lees vanaf vers 18 tot 30. Romeine, hoofstuk 8, vers 18 tot 30. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom wat hoort by die heerlikheid van die kinders van God. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting, en nie net die skepping nie, maar ook ons, wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop, wat die mens sal sien, hoop jy toch nie meer nie, wie hoop nog op wat hy reeds sien. Maar, as ons hoop, op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge, wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Ons lees net tot so ver. Nou vriende, wanneer ons dikwels voor groot uitdaging staan, dan bid ons soms dadelijk. Ja, nooit leer bid, sê hulle. As gevolg van talle traumas, het die Heilige Gees ingegryp, as Paulus uit moedeloosheid probeer bid het. Is dit nie vir ons elkeen ook maar so nie? Partykeer wil ons bid, maar ons het nie die woorde nie. Vertrou die Heilige Gees om in te staan. Kom ons sluit die oë. Heilige Meester, ons loof en prys U, dat die Heilige Gees altyd ook vir ons instaan. Dankie dat ons weet, niks kan ons van U liefde skei nie. Aan U alle eer en dank. Amen.

Die muziek van Bianca met God My King. Goeiemôre, welkom by Saterdagoggend. Dit is amptelik die 12de September 2026. My naam is Dewald Vloen, ek hou jou nog geselskap vir so 45 minute. Ons gee vir oggend oor aan John Lombard en hy gaan jou deurvat tot by die amperse daglig ure van 5:00. Kom ons kyk wat lê en wag in hierdie eerste uur op die speellys. Billy Idol, hier na die einde van die uur toe. Altyd lekker om Billy Idol op die lys te sien, Dancing with Myself. Charlize Berg is ook daar, bietjie nader aan waar ons nou is. Het ons die Tremolos en Charlie Door wat ons die uur begin. Carleen Hisselman, ek sien Elvis Blue. En Del Tonus, a heartbreak fix, altyd 'n lekker country snit, so vroeg op 'n Saterdagoggend. Ons gaan wegspring met The Tremolos, Even the Bad Times Are Good.

0: Charlie Doe, Pilots of the Airwaves. En het gaan moest nou maar oor omroepers daar ene, want ons is partykeer soos 'n vlieënier. Daar is soveel goed wat moet gebeur om seker te maak dat hierdie plek in die lig en op die lig bly. Kwart oor 12 van die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Naweek klanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

Belinda, Kamala, Lieve, Lydon. En daar is sekerlik nie 'n slegte tyd om na Belinda Carlisle te luister nie. Altyd welkom. Van ons minaar vooruit die John Deere hoed en wat ook baie gewild is. En ja, ek sien jy kry hulle deesdae tot in pink. Is nie meer net John Deere groen nie. Dan is nou John Deere pink hoed en so. Caroline Hisselman lê volgende en wag, een soos jy.

Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by die Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

0: Sherelise Sublime for it keen somewhere only we know en Karlien Hisselman een soos jy. Ons is by 27 minute voor 1, amper sê ek voor middag, maar ons 27 minute voor 1. Ek gaan vir jou nog 'n drener hy speel voordat ek moet tot sien sê ons gaan begin met Elvis Blue. Ek het skoolgeld vir jou. Dan Band Sonder Naam, Jappa, een van hulle grootes. En countryklanke soos vroeger beloof, Deltona en Heartbreak Fix.
1: Ek sal hy skoolgeld betaal.

Deltona en Heartbreak Fixin, is dit nou iets wat jy kon regmaak? As ek seker, hulle sou baie van die formule kon verkoop. BZN voor die band sonder naam Jappa en Elvis Blues is Skoolgeld. Bring ons alles uit by 16 minute voor die uur. Tyd vir my, Dewald Verleen, om jou te groet op hierdie vroeë saterdagoggend. Soos gewoonlik, los ek jou nie met leehande nie. Ek het jy Monique Fox, ek glo in jou Beatles' Get Back, Shirley's Berg, hello. En dan, soos ek in die begin van hierdie uur beloof het, Billy Idol en Generation X, Dancing With Myself. Wel, lieflike saterdag wat voorlee, ek hoop jy kry alles gedoen wat jy beplan het. Maak gebruik van die mooi weer wat ons het. En dan gesels ons vanaand verder. Soos gewoonlik, 9 uur op 'n saterdag aand, ek terug agter die mikrofoon. Hierdie saterdag gaan dit my voorreg wees om die rugby saam met jou te kyk. Kyk ons of die Bokke dit kan deurraak daar in Baltimore. Eerste keer wat hulle daai kant van die wêreld in teen die All Blacks gaan speel. So hopelik, dink ek al gaan baie Suid-Afrikaners in die stadion wees, meer as wat daar Nieu-Zeelanders gaan wees. En dit kan dalk net vir ons die knoop deurraak. Tot dan, geniet saterdag, voorspoed, sterkte, mooi loop.

0: Niels, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Dit was Billy Idol met In Generation X and Dancing With Myself. Charlize Berg met Hello en The Beatles en Get Back. Dis waarmee die Wild Viljoen ons groet vanmôre hier op hierdie saterdagoggend. Baie dankie die Wild, veilig terug ry huis toe en dan tot ons mekaar weer raak loop. Dit is op pas 1 uur hier by Bosveld Stereo en jy is ingeskakel by die beste stasie dit het van die oggend. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot net so voor 5 toe vanmôre en ek sien vreeslik uit daarna. En jy kan vir my WhatsApp stuur in die tyd by 0641152281 en ook dankie vir almal wat aan luister by bosveldstudio.co.za. So ook op die toep. Nou ja toe, nou is ons by saterdagoggend, kan jy glo, vanavond is 'n groot wedstryd tussen die All Blacks en die Springbokke, so ja, ons sien nogal uit daarna. Maar vir nou is ons hier by saterdagoggend en ek het vir jou mooi en lekker klanke wat hierdie saterdagoggend reg gaan begin en ek hoop het gaan goed met jou. Onthou tussen 3 en 4 vanmôre het ons natuurlik ons versoekprogram. Daai uur is joune. Jy stuur vir my in wat wil jy luister en ek, as ek hom hier het, speel ek of jou. So maklik soos dit. So ja, jy kan solank jou versoeke instuur en as jy wil, kan jy 'n klein boodskapie instuur as jy regtig wil. As jy 'n spesifieke lied het wat jy wil speel vir iemand. So ja, kom ons hou dit maar kort en kragtig. Ons het net soveel tyd, so ek kan nie 'n hele paragraaf uitlees en 'n boek uitlees en so aan nie. Maar ek is bereid om te sê iets in die lyn van Dirk van der Westhuizen met Komeet en dit is aan John Lombard vir sy goedhartigheid. So man net ietsie laf. Nee, ek spot. Nee, jy kan 'n klein boodskap saamstuur as jy sou wou. Maar soos ek vra, asseblief hou dit maar kort en kragtig. Nou ja, genoeg daarvan. Onthou dis tussen 3 en 4, maar jy kan so lank dit nou al instuur. Ek gaan hierdie uur begin met 'n groot treffer waarvan ek nogal vreeslik hou. Dis Bryan Adams se Summer of 69. Goeiemôre, is jy reg vir die Saterdag?

'n goeie manier om hierdie uur mee af te skop, né? Dis natuurlik Bryan Adams se Summer of 69. Nou ja, ek hoop jy het nou wakker geword. As jy sou wou slap, ek vra om verskoning. Maar ek is dankbaar dat jy ingeskakel is by Boswell Stereo 107.5. Ons gaan aangaan met mooi klanke. Dit raak net beter en beter. Goeie. Hier is Geoff St. John, Kiss Me, Kiss Your Body. Daarna gaan ons luister na gunstlinkie. Anton Goosen met Poikie Kos en Dirk van der Westhuizen se Komeet. Goeiemôre, geniet dit saam met my.

0: Dirk van der Westhuizen met Komeet, voor hom Anton Goosen met Poikiekos en Geoff St. John, Kiss Me, Kiss Your Baby. Ja, goeiemôre as jy nou net ingeskakel het, baie welkom hier by Bosveld Stereo. Dis 16 minute oor 1 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

van met Color My Love. Voordat jy geluister na Peters & Lee, Don't Stay Away Too Long. Nou ja, ons gaan nie te lang wegbly nie, want hier by Bosveld Stereo is daar nog mooi muziek wat voorlê. Ek wonder of jy hierdie ene kan onthou. Dit was nogal 'n groot snit, groot treffer gewees toe hy uitgekom het. Ja, laat my so 'n bietjie dink aan 'n paar stories wat ek kan vertel, maar ja, dit was nogal groot. Ek onthou toe dit uitgekom het, al die karre, groot luidsprekers agterin of die groot klanke. Hy kom hy aan die straat afgeloop of gery en dan hoor jy nou maar net die snit. Ja, nee, dit was so 'n rukkie terug, maar kom ek hou nou nie vir jou verder in wonder nie. Ek gaan vir jou Shine Falls, Mama, Dis My Kettle speel. Dan gaan ek daarna vir jou The Stockley Sisters, Venus en Trini Lopez, Beautiful Brown Eyes. En daar tussenin hou my jou oor uitgespits, want mens weet nooit

0: Stilte op die stel.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële.

Aangename klanke daar van Trini Lopez, Her Beautiful Brown Eyes. Voor dit het jy geluister na The Stockley Sisters, Venus, en dan daai ene waaroor ek nou so lekker gelag het. Shine for Mama, dis my kerel. 'N Lekker enetjie daai, nie? Lanklaas gehoor eintlik. Nou ja, die volgende een is geen bekendstelling nodig nie. Hy was laas week ons op ons top 20 op nummer 2 gewees. So kom ons kyk wat doen hy vandag wanneer Jean-Rélie die top 20 doen. So ek reken jy weet wie dit is. Daarna gaan ons luister na Barbarella se Sucker for Your Love en Chris Jansen se Good Vibes. Lekker country klanke daai enetjie. Maar vir eers, laasweek se nommer 2, Stefan Visagie se Reisiger na More.

Chris Jensen's Good Vibes voor dit Barbarella's Sucker for Your Love en Stefan Visagie, reisiger na Moore. Soos ek sê, hy was laasweek op nummer 2 op die top 20 gewees, so ja, ons kyk wat gebeur vandag. Ek hoop hy's nog daar, is nogal 'n aangename snit daai. Ek het volgende vir jou ook ook een van daai wat ek kan onthou toe uitgekom het, toe blur die karre soos hulle verby jou ry. En 'n Afrikaanse snit. Dis natuurlik Liani May, jy soen my nie meer nie. Dan gaan ons luister na Modern Talking, You and Me. Nou ja, draai die volume op. Moet nou nie vir buurman wakker maak nie, maar draai die volume op. Hier kom Liani May.

Freddie and the Dreamers, I'm telling you now, voordat Desmond Wells, ek hou nie van rugby nie. Ek loved it. Jy het ook geluister na Modern Talking, You and Me, en Leanie my, jy soen my nie meer nie. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het, dis 2 hier by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot so net so voor 5 vanmôre. En onthou ons versoekprogram tussen 3 en 4. Ek wil net gou noem dat as ek nie die snit het nie, dan kan ek hom natuurlik nie speel nie, maar dit keer jou nie om vir my 'n ander een dalk te stuur nie. Dalk 'n ander lied waarvan jy hou. Daar's baie, so ja, ongelukkig het ek nie al die musiek op die stelsel nie, maar ek probeer my bes. So ja, stuur hulle in, die lysie raak vol, maak seker jy kry joune in voor die lysie vol is, so maak seker. Jy kan vir my so maak by 064-115-2281. Ons gaan hierdie uur afskop met 'n heerlike klank, waarvan ek nogal ook hou. Lyk vir my elke uur wat ons begin is daar iets waarvan ek hou. Dit is nou nogal die geval hier by Bosveld Stereo, daar is altyd iets waarvan jy hou en dis hoekom jy nie geslaap kry nie, want jy kan uitsien na klanke van Jackie Lou, van Helene Bester, Ellen King, Sonja Harold, Roan de Tooi en nog vele meer. So ja, bly ingeskakel. Hierso is The Tumbleweeds met Somewhere Between. Daar gaan jy luister na Geraldine, so When Will I Be Loved? Goeiemôre en baie welkom.